0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa oznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako pa velda!
5: Nema da prska, nema da se prska!

0: Grupa Nepoći. To ti ja sad prijam jugoslovenski prog rok.
1: Ne, ti moraš preko menere da kažeš. Ne daš mi da ja kažem da se zove grupa Nepoćin.
0: Ljudi nisi, još pojo, nisi još pojo.
1: Ljudi čekaju sa testaturama, rukama na telefonima.
0: Da ga googlaju.
1: Ba googlaju, pošto
0: dobro,
1: ga...
0: ovo je prepoznao.
1: Šta znam, ne prepoznaje.
0: Šta znam, je ovo prepoznao. Ovo je legitimno izdanje sa PGP RTB-a. Kako dobra ploča, šteta što ovako sranje muzika.
1: No dobro.
0: Znači, ploča, sasvim lepo izgleda na ovome.
1: Reći skupa.
0: Pa ja,
1: grupa ne
0: pazi, jeste. Na, pa, ovaj, boga mi, baš jeste. Znaš što ni nema? Čekaj, Shop 7 list.
1: Niko ne prodaje, bre. Nema
0: pazi, najjeftinije.
1: Ko ima, ne da. Ko, ne, ko nema, neće.
0: Ovo ladno postoji, ovaj, kako se ladno postoji reizdanje. Postoji ladno reizdanje koje košta 30 evra, a original first pressing je od 180 pa dalje evra. Okay, uglavnom 200 i nešto.
1: Mm.
0: Ujebem ti život. Ne mogu da verujem.
1: Dakle,
0: ako... Ali ovo je verovatno bio taj neki prozor. Što, znaš te, ovo je collectable u svakom smislu. Ovo izdanje je jako lepo. Znači, Ben je naravno govno golo.
1: To nema veze.
0: To je Jugoslavijom u svetu, reklamirano kao Jetro i tal. Pa moguće da nije bilo vek.
1: Ne, znači, ovo
0: znači, kotiraža. Ovo ti je spin-off, ovo ti je side projekat članova grupe drugi način. Mm-hmm. Najgore grupe u istoriji muzike.
1: Tako je. Ovo im je bio treći
0: ali,
1: način. Kada
0: mater,
1: ili im je bio kada pravi
0: Ismet
1: način.
0: Kurtović, pevač drugog načina, dovati flautu.
1: Tako
0: i nabiju dupe i krene da muzicira.
1: On uzme svoju Jetro flautu i...
0: Jetro tal flauta, kad se Halil Mekić i da. Damir Šebetić, Božilić i Branko Knežić pridruže.
1: Lokomotiv bread, nastaje... lokomotivni hleb kad zakuo.
0: Onda nastaje album Svijet po kojem gazim. Mm-hmm. Evo ja gledam Zoli ovo izdanje koje on ima. Znači, Zoli, ovdje imaš ozbiljne pare. E, šteće što je otišao po pivo.
1: A, da.
0: Ali ovaj, sad kad se vrati,
1: neće
0: moramo
1: to prodati,
0: reći, pa
1: naravno
0: neće prodati, ali čovječe, ovo je više nego što on zaradi za 6 mjeseci.
1: Moju,
0: što je, još dobro mu je stanje, čuva on ploče, razumiješ?
1: Ma da, na, čuva.
0: Da, ove,
1: kad
0: evo,
1: mu igla ne radi, čuva ih.
0: Na ovu nije spuštao ni pivo, ni kafu, tako da ovo nema one krugove.
1: Ne,
0: tako
1: ploče su njemu svetinje.
0: Da, jeste, to je istina, da. Ovi, znači, neke države u zamrzivaču pred mrtve keve, koliko ih voli. Ovi. Uglavnom, ako ste trebali, znate šta je auto grupa Nepoćin?
1: Nepoćin, bre, čoče. To je, znači, prvi način pre drugog načina.
0: Ja stavit projekat članova grupe drugi način, prvi način, drugi način, trećeg načina, prvi, trećeg načina, drugi.
1: Ne, da li je ovo prvi način drugog načina
0: ne,
1: ili treći način?
0: Ovo je drugi način drugog načina.
1: Da, da, ili ti treći način.
0: Ili ti treći
1: kako
0: način, kako još neki
1: zove.
0: Zove. Jel prvog se... načina ni nema.
1: Naravno, naravno.
0: Počelo je odmah od drugog. Ove, ali izdanje lepo mi da je Igor Kordić.
1: Ali da je ovo bilo pre drugog načina, bio bi prvi način, zar ne?
0: Rani radovi, pošto je 77. Ovo su baš rani radovi Igora Kordeja, što
1: bravo.
0: Je isto samo po sebi collectible, jer je on, jebi ga, znaš, ovi neki manijaci koji skupljaju te originalne umetne strip, pazi, Kordeja radi za Marvel, jebi, te razumeš?
1: Da, da, da. Da.
0: I onda
1: gledao sam intervju s Kordejem.
0: Da, ja, bro, drugar naš, dobar. Pa, znaš kako je bilo drago kada smo, seća se baba Angelina iz firme.
1: Kako
0: smo
1: se sećali?
0: E, ona i ja smo reunitovali dva stara druga i kolege, Janjetova i Kordeja.
1: Spojili ste
0: ih, milion godina.
1: Demilitarizovane zoni.
0: Pa smo prvi put posle rata u demilitarizovane zoni izbe.
1: E, to je lepo.
0: Bilo lepo kad su, bio Kordeja u Novom Sadu, je rekao daj da zovemo Janju i onda su se njih dvojice vidjeli posle... milion godina.
1: Pa sigurno 10 godina.
0: Ma što 10, 30 materi.
1: A je, 30.
0: Nisu se vidjeli iz rata.
1: Pa dobro, kažete, to kad je
0: to bilo?
1: To
0: je bilo pre 10 godina. Pre 10 godina, mater, to je 30 godina od rata, mater. Ne znam, od rata, ono prošlo...
1: Pa prošlo sad 30 godina.
0: Da, ono je prošlo 90, ono je bilo neka 2000, recimo... Pa da, 10.
1: Pa 10 godina.
0: 20, mater. 20.
1: A dobro,
0: okej. 20, znaš, oni, ono... Znaš, ti ljudi...
1: Oni su dva najekstrovertnija
0: stripcrtača. Pa jes, da, kad pogledaš, da.
1: Zašto stripcrtači, ovi su introvertni i ne pričaju puno.
0: Da, ovi vole da pričaju. Ovi dele umetnost. I dele znanje.
1: Njih dvojica su, što se kaže, to rokaju. Kao ti i ja.
0: Ja to volim.
1: Ti i ja smo njih dvojica samo bez talenta za crtanje. Mada ti ga imaš malo.
0: Tako da, više ono za to rokanje.
1: Ali, da, naravno.
0: Ali super što gledam su da ovo izdanje baš lepo ima strip unutra, ima ono naš dobro izgleda. Zove se Svijet po kojem gazim i naravno ne bi ga nikad stavio na gramofon, ali...
1: A, brate, ja nažalost nemam ovo, ali imam recimo koliko sam đavola tražio u tebi gde je Conan na omotu. Znam da nema tu vrednost.
0: Znaš, dobro, da
1: sam
0: sećaš. Pa
1: ima, možda ima vrednost.
0: Ima, i ta ima cenu,
1: Nije, no tako, Griva, radi se o grupi Griva.
0: Griva, nego... Nego što je to isto uredno plaćeno, bre čovječe.
1: Naravno, da je plaćeno i ozbiljna zemlja Jugoslavija. Kad se prave panini sličice, plati se lepo.
0: Sad smo mlađi, ušli u surovi svet paninija na kratko i naravno skontali da na ovom svetskom prvenstvu koje by the way počinje sutra.
1: Sutra počinje,
0: koji je danas 10. A ne vidim što ne bi bio. Sutra počinje 11. i Matori, 48 reprezentacija tamo nastupa.
1: Oh, bok.
0: Pa kako smo...
1: 777 sličica.
0: Koliko to sličica?
1: Od 922.
0: ako se institucija dvolika na slici, da li shithole countries i danas dobiju ovaj dva na jednu?
1: Pa zavis, koliko učestvuje zemalja?
0: 48.
1: Pa u pičku, garantima dvost.
0: Ako svako ima svoju sličicu, to ti je, da. Znači, najmanje igrača nam ima 15.
1: Da,
0: znači,
1: 11, ima srpska reprezentacija, ima 3 igrača po sličici.
0: Ne, njih nema. Mislim, čekaj, Srbija nije uspela se kvalifikuje nešto što prima 48 reprezentacija.
1: Pa ne, možemo. Kako je dobro. Zato je potrebno se igra futbol.
0: Je li ovo najgori, ovaj, kako se zove,
1: nismo se ni kvalifikovali, nije prošlo.
0: Mislim, kao futbol na ovim prostorima.
1: Se Bosna kvalifikovala.
0: Jeste.
1: Jebo.
0: Čekaj, je li ovo najgori, ovaj, najgore stanje futbala na ovim prostorima?
1: Ovo je najgore stanje ove zemlje.
0: Kad se igra? Pa bi vjerovatno.
1: Ne znam.
0: Ili jeste? Jel smo bili nekad gori, mislim da nismo nikad bili.
1: Ma nemam pojma.
0: Koji smo mi na FIFA na rang listi, ono?
1: Ne, mi smo na FAFI na rang listi, FAFAMO. Ozbiljno kitu.
0: Ne, nego baš me zanima koliko... Ja se ne sjećam...
1: Jel postoji to kao ona teniska lista? To postoji?
0: Pa, pa naravno, postoji FIFA tabela isto. Ti znaš tačno koji si u tom trenutku. Sad, mislim, sad su već u toku kvalifikacija za sledeće.
1: Među prvi pet armija smo bili u Evropi za vreme Tita.
0: Ne, to nije...
1: Za vreme Vučića
0: smo... Ali znaš šta, ja sam čitao o tome, ovaj, to je antikomunistička kasnija lagarija da se to pričalo. Mi smo bili četvrta jugoslovenska armija. Jeste, slušaj. Jugoslovenska armija bila četvrta po brojnosti na kraju Drugog svjetskog rata u Evropi. Da. I to je tačno. To je tačno.
1: A su bili treće zlato, četvrto blato.
0: Zato što je na kraju Drugog svjetskog rata jugoslovenski partizani koji su se od leta 44. transformisali u jugoslovensku armiju.
1: Tako je.
0: I partizanski odred Jugoslavije do kraja rata je brojala, ne znam koliko
1: su dobro brojali, obukli partizanski
0: koliko je brojala ljudi pod oružjem i onog zvanično ne ni pre mnogo, dosta preko
1: 700.000.
0: Ja mislim da je bilo tako nešto 700.000. I što je činilo četvrtom armijom u Evropi iza engleske, ne znam, francuske, ne znam koja još, ovaj, dobro mislim kao tebe.
1: Dobre,
0: Nemačka poražena
1: raskanta. 90. smo bili peti.
0: Nemačka raskanta, kako peti?
1: Pa peti po redu, ja mislim.
0: Nismo mogli biti peti, ne, mi smo ispali u četvrtini finala, ne možemo biti peti.
1: Pa kako onda moramo biti?
0: Ne. U četvrtini finala igra 8 timova. Znači ne možemo biti peti.
1: Možemo po rezultatima.
0: A možda možemo, da. Sad možemo ni u plasman, kako se to gleda. Sad ću mi baš ovaj, čekaj. Italy 90 results.
1: Ajde.
0: FIFA World Cup 19, ćemo nivo koji smo bili. Knockout stage statistics. Evo ga, statistics. Kako ste ustali gledali? Čekaj. Mi smo koji nas je izbacio ovaj, Španija?
1: Argentina. Pobijeli smo Španiju 2-1.
0: A Španiju smo pobijeli, Argentinu smo izgubili. Tako da, jeste. Koji smo mi bili? Imamo plasman, jebim ti život. Round. Mi smo bili. O, kako se očita u pičku materiju? Sve se zakomplikuju ono.
1: Nije zakomplikovan.
0: Španija, Argentina. Da, od Argentine smo izgubili na penale, tako?
1: Pa da.
0: Da. Onda smo mogli, nismo mogli biti peti baš nikako. 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6. Ne znam koji smo bili, ajde. 6.
0: Da, round of 16.
1: 7.
0: Ne znam kako, na kraju uopšte ne piše da je tabela, jebem ti
1: svojca. Kako nema, peto mesto si je kao zlato.
0: Match for, više ne igra match for third place.
1: A znaš da nema, šta?
0: Match for third place se više ne igra.
1: Da me zajebavaš.
0: Da. E, final standings, evo ga, Jugoslavija. Boga mi peti, upravo si. Boga mi ladno peti. Pa da, jeste, da, jebote.
1: Četvrta armija
0: i peti. Da, mi smo izgubili u ovom, da. Znači, ispred nas su bili, znači, Nemačka pobedjela, Argentina, Italija, Engleska i onda mi.
1: Pa
0: da, vidiš ti, to je eliminating quarter finals, može, da, mi smo najbolji od svih eliminisanih u četvrtfinalu.
1: Pa da.
0: Što jeste onda to, da. Što smo dobri, čoveče. Onda smo, da, pa to nam je u stvari najbolji plasm. Ne, nije, onda smo i bolji, ali što, da.
1: Pa ne, mislim da, pa imali smo da u Urugvaju, smo bili drugi, je li tako?
0: Smo bili drugi.
1: Pa da.
0: Ne znam, ali...
1: Pa smo u finalu igrali i izgubili.
0: Dobre ovečer, evo lopta koja je bila. Adidas Etrusco Unicus, ta se igrala.
1: Da.
0: Official match ball. Koja je sada?
1: Koja je iz 90.
0: Koja je danas official ball? Ja sam nekao ono Nike super. Nije Adidas i dalje, ali neka svemirska, je li da? Adidas AI.
1: A matri svemirske bile su vratili klasične opet. Svemirske bile pa prošle.
0: Misliš? Čugnijem FIFA. World
1: možda brate Bubamara ili Tangerica.
0: Ja se ikad igrao s Bubamara na svetskom prvenstvu ili bila Tango?
1: Tangerica.
0: Kako je Tango? Ovo je Tango, ovo je Tango Etrusco je lepo. Ono.
1: Pa Tango, je li Tango proizvođač?
0: Ne,
1: ili to vrsta lopte?
0: Tango je vrsta Adidasove lopte.
1: A.
0: Još je bio stari. Ona,
1: ja znam samo Tango lopte. Evo, brate, ukrili su Tango
0: na
1: lopte.
0: Ovom, na ovoj iz Italije je bio stari znak Adidas. Još nisu bili trouglovi. Official ball, čekaj, kako je ovog leta je. Mađerne, u boji je sva ona. Čekaj, dim samo. Ovo se zove, uvijek ima i neko ime.
1: Kako se zove?
0: Što je ružna krv, ti jebe mi stoje, ovaj ima novi znak Adidas. Ma to je, znaš koliko je ružna, kao neka gadna lopta za odbojku.
1: Ali koje boje? Seljačka.
0: Pa bela, crveno, zeleno, plavo, naranđasto, crno.
1: Dobro, zove neće, se, neće promašiti.
0: Sve ti kažem kako joj je ime. Ime joj je Trionda. Mm-hmm. Svim seljačkim, Squatting Slavs, ovaj, kako se zove.
1: E, a gde, a gde prvenstvo? Gde se igra? Gde se igra?
0: Trionda is equipped with a rechargeable 500 Hz motion sensor chip. It sends precise real-time data to video assistant referees, šalje varu, sve. To help with offside, handball and goal line decisions.
1: Znači, državna bezbednost lopta.
0: Teška debela lopta. Ju, ali ružna mamut. Znači, najružnija ona odbojkaška lopta koju možda zamisliš. Ono. Da je kupiš, košta $170.
1: A, brate, daj ovo uzmem za pimpovanje moje. No, znam tačno koliko sam imao.
0: Ima da se kupi dalje. Mi kad smo Retos igrali, ja sam kupio jednu loptu, ovu, kako se zove, za, bila je lepa ova
1: bila
0: tango.
1: Tako lepa.
0: Bila je tako lepa tango prava. Ona, onako, mm-hmm. To je meni najlepša lopta. Stvari.
1: Lepa.
0: Ta neka lopta mog djetinjstva, onako lako, onako, kada kupiš novu, paš nišu.
1: Tamo. Meni je ona, kako se zvala, ta igerica zvala, kako se zvala?
0: Što je ta igerica?
1: Kako se zvala ona lopta na ovaj... Gumena što kad te spuca, boli sve.
0: Tajgerica. To je Tiger Pirot pravio Bubamaru.
1: Tiger... Ne, Bubamara je bila koža.
0: Ali je Tajgerica je bila... Ovaj,
1: gumena.
0: Imala je šaru Bubamare. I to je bolelo pičku materiju.
1: Ta boli kad te spuca.
0: A sećaš lopti koje su se dobijale u deterđentima?
1: A sećam se.
0: Ja sam imao jako lepo, pa mi Steva Petrik za uvozi dok se nije raspala. Ja sam to pizdeo.
1: I jako su bila loša kvaliteta.
0: To su bila najveća džubra na svijetu. Znači, to je bukvalno trajalo 5-6 utakmica.
1: Meni Ćale kupio na nailonu u Poljsku. Loptu. Jeziva je bila.
0: I, ali kad je,
1: znači imala je boju, imala od... Jeziva je bila koliko ima i futbol.
0: Stric od Nenada Rapića, mnogo pominjenog u mojoj emisiji, je ovaj, iz mog razreda bio trener FC Basel iz, ovaj, kako se zove, iz Švajcarske. Kakve je ta ima lopte? Mato ima tango lopte, sve varijante koje postoje. Onda imao loptu, tango loptu za snežni teren. Onako,
1: ima ovaj, tango Argentinu.
0: Ima tango Argentinu.
1: Što znači snežni teren?
0: Jarko crvenu, fluorescentnu. Znači crno-crvenu.
1: Pa dobro, ona je za ove zeleno isto dobro.
0: Ne,
1: dobar
0: ne,
1: kontrast.
0: Nije dobro, nije dobro, bela je najbolji kontrast. A ovo je onako crvena kao recimo, kao ova šolja, može malo dijarkije, malo onako, evo ovako crna kao za dansku zastavu, naša tako, ta s tom fluorescentnim, blago vuklo malo na naranđasto, malo možda između ovog, što je ovo, banat i ove nevice, ovo se davajce, i onda imala isto tango šaru crnu, ono. Isto kao tango, samo što je ono je bilo belo, ono je bilo crveno. Pa imao te neke razne, ono, znaš kakve, to je bio svemir.
1: Da.
0: Pa imao, prvu
1: Damjan neku... iz Francuske dobio jako lepe, onda ih je Cvika napucao na trafu stanicu dok nije zabo u ovaj,
0: između dva,
1: ne, u prozor koji je razbijen, da bi pukla. Znači, življavanje, šutiranje. Pa da, čim dođe, dobiš neko novo, kreće zavid. I onda stariji krenu da
0: daj mi tu loptu,
1: da maltretiraju.
0: Da, tako meni Steve Petrik iz lupa ovo mojih spraška, baš sam je voleo. A čekam, da li se futbol ikad, da li se svetsko prvenstvo igralo ikad lovnom kao Bubamara šarom loptom?
1: Kako nije, brate,
0: jeste,
1: prvo?
0: Španija tako igra. Čekajte, sam bukvalno da gledam lopte, ono.
1: Srki i Maka imaju, znaš, Srki i Maka imaju potpisano.
0: Što njih hoćeo?
1: Ima potpisano sa...
0: Jeste li igrao Minhenu, tako?
1: A nije, ba, igrao, ali nije igrao nešto, ja mislim, nego je bio prijatelj, bre, sa ovim igračima, dobio je potpise, ima ona generacija 74. Rummenigge.
0: Weltmeisterschaft, Firmen, Zibzig.
1: Cela s potpisima futbolera.
0: Da.
1: Znaš kako je dobra.
0: Ma te koliko to sad vredi?
1: Pa vredi sigurno.
0: Koliko to sad vredi?
1: 5000 evra.
0: Kako tom da ono.
1: Možda i više.
0: O, vidim, imam nešto poruka ovog jutra. Vole ljudi futbol. Bubamara zapravo je Telstar Mexico 70.
1: To je, jel da?
0: Aha. U fudbalu se igra utakmica za treće mjesto, na košarkaškim prvenstvima se igra utakmica za plasman, pa kako timovi ispadnu u četvrtfinalu igraju za plasman 5. do 8. mjesta. Ove godine broj učesnika svjetskog prvenstva 48. Od 98. do 2022. učestvovalo 32 tima. Od 82. do 94. 24 tima. Znači, ti ja kad smo skupljali ono u Zenitu skupljanje tipa Meksiko i Italija.
1: Ti rekao duplo manje.
0: Tu je bilo upola manje, jebote.
1: Pa upola manje, zato je.
0: Tu je bilo upola
1: zato je,
0: manje.
1: Ti kažem da su da bilo upola manje sličice.
0: Slušaj, sad
1: da bio plafon oko 300 sličice bio.
0: Od Švedske do Argentine učestvovalo 16 timova. Za mene bi to bilo zapravo svjetsko prvenstvo. 16 Garića, tako je evropsko. Evropsko 16. Od kad ja znam. Znači, od kad ima albuma od Zeke Bernije je 16.
1: Dobro, koliko ima evropskih zemalja, pa,
0: učestvovalo 16 timova. Na prvom svjetskom prvenstvu učestvovalo 13 timova, u toj konkurenciji Jugoslavije bila četvrta.
1: Četvrta je bila?
0: Da.
1: Čekaj, to je ono...
0: Ima još debila poput mene. Jebo fudbal, ja sam još gledao Masters i oduševljen sam. Odavno nisam gledao bolji film. Drago mi, ima još kretena poput mene.
1: Ne mora voditi klince da gledaju.
0: Tango je Španija 82. Ove, pa onda kaže, nije najgore stanje. Znam klinca koji nije prošao u Vojvodini, nego je potpisao za Javor. Skinuo brojanice i postao komunista. Tako da je problem u Zvezdi Vojvodine. Ostatak već prve lige. Uz ono više od igre. Koji igraju ono for the love of the game. Nema ničega otprilike. Ostatak ligi u fazonu više od igre.
1: Pa jebi ga for love of the game. Pa šta je lepše?
0: Pa tako i treba.
1: Pa ti sviraš za to.
0: Mi sve radimo for the love of the game. Jebi ga.
1: Mi imamo to, razumeš.
0: Šta ćemo jesti kao matori i juče smo završili. Mislim na tu temu.
1: Dobro, bićemo. Znaš što ćemo
0: znači,
1: biti?
0: Skino brojanice, posto ko mu ste potpisao za Javor više od igre, poludeću koliko je dobro. Današnja lopta mora da ide pored pumpe i napunjač jer ima neke senzore. Pa baš to, da. U odbranu prog roka drugi način je jako dobro zvuči u studiju M, pre 15 godina sam ih slušao. Kako god to vama punkirima zvučalo.
1: Ma sigurno zvuče, ma ne, zvuča, oni da, svi jeste, ti jeste, ljudi, jeste, dobro.
0: Bili peti Vitali.
1: Mislim da bi neko bio progresivni roker, mora poznavati sve, znao cvirat, složiti sve, ja to poštujem. To su paragrafi, zagrafi, džabani i džakoni, jel brate, ne volim.
0: Jebote, sad na evropskom prvenstvu 24 tima. A baš ono everybody gets a trophy, jebote.
1: Pa ne mogu dobiti, pa ko... everybody opet će ostati. Samo šta, da idu, pa da idu da vide. I to je lepo.
0: To ti kažem, svi će dobiti participation trophy. Kao znaš, dobiješ peka što si da se pojavio. Da.
1: Pa normalno kao nekakva vrsta velikog maratona.
0: UEFA kup ima. UEFA, evropsko prvenstvo ima 24 tima.
1: Ti ništa ne znam šta je FIFA, UEFA, ČUEFA.
0: FIFA je svetska federacija.
1: Da, šta je UEFA?
0: UEFA je evropska.
1: Evropska, da.
0: Ali for, u evropska. Da
1: a za čega...
0: Imaš još svaka...
1: Čekaj, je Platini muvao sa FIFA-om?
0: Platini pa je bio FIFA i UEFA. Da. On je bio jedan i drugo. Sad
1: bio
0: je
1: on uhapšen, jeste.
0: On je bio UEFA, pa je bio FIFA, sad je onaj lažni Migue Infantino. Zgavido, da, smiješno. Prije njega bio Sepp Blatter bandit. On.
1: Kako
0: je
1: to banditi? Ali
0: ne, kako ja mogu znati nešto bolje futbol od tebe? Kako to nešto nije u redu? Ono,
1: mater, ja ništa ne smijem iz futbola. Ja to moje sećanje koje su živa, jesu neki rezultati.
0: Sve, svaki kontinent ima svoju...
1: Ja istoriju futbol ne pamtim, ovo ostalo
0: svaki
1: znam.
0: Svaki kontinent ima svoju federaciju ili konfederaciju futbolsku. Pa ima Afrika, ovaj, svoj kup, kao što imaš onaj...
1: Kup Afrike, znam.
0: Da, isto ima svoju, to je, ne znam kako se zove skraćenica, ali imaš onaj...
1: Kup gladi.
0: Ima onaj... Ovaj,
1: glad za igram.
0: Čekaj bre, u Južnoj Americi je CONCACAF kup. Ne. To je konfederacija fudbalskih federacija.
1: Što se ti ljudi u kladionici moraš znati.
0: No, radi me da dok mi se izjebali.
1: Pa bar znaš,
0: je. A zapamti se neki, ja ćemo nisam znao. Ja ćemo iz kladionice nosim znanje o koje sam tu,
1: ti znaš da ja ne znam.
0: Tamo sam naučio timove koje sam naučio u kladionici.
1: Da li ti znaš da ja ne znam šta znači X, kec i to je ništa ne znam.
0: Stvarno to ne znaš?
1: Ne znam, to nikad nisam.
0: Jedan pobjeda domaćina, dva pobjeda gosta, X pobjeda,
1: nerešeno. Al ne znam. Znači, neko to se valjda
0: nije promenilo.
1: Ne, neko mi je rekao kad sam pisao nešto.
0: To se valjda nije promenilo.
1: I onda sam, kad sam to završio, opet sam zaboravio.
0: Da.
1: Jer me ne zanima.
0: Ma, kad sam ja radio u kladionici, znaš kako su bile kombinacije moguće? Ma, to je bila nauka u odnosu na ovo danas. Kad
1: ili ima onako da plaćiš koji prvi korner izvodi sve.
0: Sve živo je moglo. Ali drugo što su postali nešto što se zvalo fiksevi, ne znam to što uvijek postoji. To je bilo da ono if then otprilike kao ono u programiranju. Fiksevi su bili da što ako imaš ovo, možda izgubiš ovo, pa ti dalje se računa ovo, vezuješ jednu pobedu za drugu, vezani sistemi. Onda ne znaš kako je bio ona knjiga, onaj čitap što dobiješ svakog mjeseca, dve nedelje. To je matori bilo debelo kao ono, sa nekim mogućnostima. I sećam se da dolazio neki matori koji je bio onako, mislim, u svom svetu. Onako što bi rekli doktori upadljivog izgleda. Taj dolazio, taj se kladio na neverovatne stvari. Uvijek bi ga dali meni da bude smešno. Pošto ja najsporije kucam tikete, a on najsporije misli, onda to bilo onako, razumeš, bude zabavno svim ostalim. Ono, naš četiri kucača tiketa bude ja najgori i meni daje ove što imaju vremena. Znaš. A to obično nema niko, pošto svi ostaju jako žure. Znaš, dolaze da uplate minut pred zadnji, ono što je moguće da se uplati. I onda, a dolazi je taj neki čika koji je bio onako ono, lud, razumeš, ono. On je dolazi tako pa igrao tipa tenis nerešeno.
1: Pa dobro,
0: da. Da ne znam, ono, znaš, tako gleda, on je gledao zadnjih pet strana čitapa.
1: On sebi napravi zabavu za dan.
0: Liste postoje. Ima još što na liste?
1: Ne, oni svi pokušavaju da prebace sve online, što više, jer je jeftinije.
0: A kurac ovo treba nekada im sedi u onim klađerama.
1: Pa ne, sede im garesi što drkaju na konobaricu, mislim, i oni ispijaju jedno pivo. I gledaju zeleno i čekaju rezultat.
0: A to kad dolazi, znaš, dolazi pa kao, igraću ovdje fiks i onda kao, čekaj, dođi mance ti da kucaš, pošto ja, ako ovo budem kucao, završit ćemo sutra ujutro. Da povežem, pa će nešto pogrešiti.
1: Žar mance.
0: A program je bio, može se slobodno reći, žar mance.
1: I svio se moment u filmu koliko je dobar. U dokumentarcu o Šoletu.
0: Koji tačno?
1: Pa kad ih zamoli gari da se pomere dalje od onog, da misli da je to žar mance. Ima scena kad to je ispred neke roštiljarnice i pričaju I onda izlađe lik što radi kao pokažem rukom i oni dvojice sklone genijalnu scenu.
0: Kad pričaju film,
1: pa da,
0: to,
1: da, da. Pa da, jako dobro. Ljudi, aj sad dalje.
0: Da ti je neki blooper.
1: Ne, ne, gledao sam film. Film.
0: Si ga odgledao?
1: Jesam, genijalstina. Genijalstina. Rekao sam, Đolo, svaka čast, napravio si super, super film.
0: Ja ne znam, mislim, kažu da su i dalje možeš kladiti na sve život. Tipa, da li će ono uz 40 minutu golu posrati u golman i tako, ono, da može sam da izmišljaš ono neke...
1: Da će golman šorati a sad ima uz, ono, u 15. minutu,
0: da
1: možeš to?
0: Sad ima te neke...
1: Možeš ti da se dogovoriš sa golmanom, neke, recimo ako poznaješ golmana. Dogovoriš se da on piše u 15. minutu, pa u
0: možeš
1: statiju.
0: Možeš se dogovoriš, jebate.
1: I kako, možete se dogovoriti, uzmete pare.
0: Pa verovatno su zbog toga to izbacili, ali kad sam ja radio, bilo tih mogućnosti, onda taj tako dolazi igra nerešeno odbojku, ne znam, onda će biti koš u odbojci u rukometu. I ostalo.
1: Neće nogom dati, znaš da možeš ti nogom, znaš da u odbojci možeš nogom da vratiš.
0: Može da vratiš nogom.
1: Da, da, da. Su mnogi ne rade.
0: Ja mislim da možeš u košarci.
1: Ne možeš.
0: Ja mislim da može košarci. Samo u fudbalu ne može rukom.
1: Kad udariš nogom, onda ti stoji, onda se zustavi.
0: Jel jeste?
1: Pa.
0: Ne,
1: u stvari može se
0: udariti. Ja mislim da može, da.
1: A ne možeš da šutiraš.
0: A ne možeš priznati, ne priznaje se koš nogom.
1: Ne, košovo se ne priznaje ako nogom udariš. Heroj
0: koševa. Znao sam da jedan fudbal tu ne može ničim sem nogama.
1: Ne sme. Može telom bilo gde. Ali koji deo ruke?
0: E, ima i to.
1: I ruka uz telo, to nema.
0: Ili gledajte, jo, majko, mila je.
1: Nema rukostelo i nema tri komada kroz gice.
0: A enac je izbačen.
1: A enac je nepravedno izbačen, treba se vratiti.
0: Bila je bila dobra navijačka.
1: A zašto se to zove
0: moja
1: enac?
0: Moja najbolja navijačka podgrupa voši su bili enac.
1: Enac. A što znači enac? Viš,
0: pa hands, tako neko čuo. Neko tako čuo hands.
1: Pičku, mate.
0: Razumeš, neko čuo
1: već
0: hands.
1: Već jedan to rekao, opet sam zaboravio.
0: Da, neko čuo.
1: Viš što je najgore? Sad kad si mi rekao, setio sam da smo pričali.
0: Enac je neko čuo hands pogrešno, davno još. Razumeš, enac, kad igraš rukom. Bio je enac.
1: Pa da, jebate.
0: Enac.
1: Pa kao haubica, haubicer.
0: Haubicer. Da, pa da, to je to. Ima još tih, ono.
1: Ima ti koliko hoći.
0: Kako ja volim te, kad neko čuo nešto, pa kako ponavljaju.
1: Da, made Japan, made in Japan.
0: Made Japan, made in Japan, da. Što je pisalo na paketima šmer pločano. Da, jako dobro. Kaže, nemojte o futbalu s ličicama, boli me moza koliko ne znate. E, baš me zbriga. Mi najviše volim da pričamo o čemu ne
1: znate.
0: Kad bismo mi, ponovit ću vam jednu veliku mudrost.
1: Ne bi ova emisija trajala.
0: Kad bismo mi pričali samo onome o čemu dobro znamo, emisija bi trajala 5 minuta.
1: Pa da, ne bi ni toliko.
0: Pa kaže, inače, krenulo je prelepo. US Customs trkeljiše igrači na ulazu u zemlju. Sudi iz Somalije zabranili ulazak u SAD. Iranci mogu da uđu u Ameriku samo na dan utakmice i moraju nazad kući. Baš kao što su stadioni sve NFL i što će da se igra u podne po zvizdanu. A kukalo se na Rusiju i Katar.
1: Čak igre su u Americi.
0: Amerika, Meksiko i Kanada su domaćini.
1: Jebo.
0: Pazi, kao svetsko prvenstvo koje ne može sama Amerika da hostuje. Mora tri zemlje.
1: Ali će da se prenosi robe iz Meksika, majko moj.
0: Neće se. Vidi se, ono baš je Homelander USA. Ono, ljudi, ko ne bude dobro navijajući će u logor, otprilike. Ono, prejadno je sve. A kako, a pazi, taj bednik, taj žuvalavi Infantino se vezao za Trumpa. Znaš da Trump dobio FIFA Peace Award? Znaš kad nije dobio Nobela da mu je FIFA brže bolje izmislila nagradu za sport za koji nije ni čuo. Znači, federacija sporta za koju on nije ni čuo mu je dodelila nagradu da ga udobrovolji. I oni su se slizali s njime jako.
1: Pa da.
0: Onda on tako kao priča.
1: I onda on govori, ja sam kralj fudbala i tako. On je Pele.
0: Sve kako napustio intervju, bednik. Znači, kakav je Homelander bez lasera u očima.
1: Da, kakav bednik, jebate.
0: Da, jeste čuli vas dvojice poginu Juri Gagarin? Ma svašta
1: se
0: priča.
1: Svašta
0: se priča, ne možeš više ni verovati svemu. Ovaj.
1: Da, da.
0: Priznajem samo SFRJ sportsku prognozu 1-0-2.
1: Ništa od toga, nikakvo klađenje, vi znate mene.
0: Zašto je Engleska uvijek igra samostalno, ne kao Velika Britanija?
1: Pa ja vam kažem samo jednu stvar, zašto vlasnik kladionice vozi auto od 1 milion evra, a ti ideš plavim Volvom marke autobus.
0: To se ljudi, ako se ljudi to ne pitaju za popove, ne pitaju se ni za vlasnike kladionice.
1: Pa eto jedno i drugo.
0: To je otprilike.
1: A što onda se ne spoji? Zašto sledeći put, recimo ja predlažem, zašto pojas Presvete Bogorodice sledeći put ne bude u kladionici, pa da se spoje 2-3 stvari.
0: Ovo što se tiče sporta, zajedno. Ja mislim da Velika Britanija je Velika Britanija samo u pojedinačnim sportovima, ako se uopšte tu gleda. U svim ekipnim sportovima postoje različite federacije, Velsa, Engleske, Škotske i Irske i Severne Irske. Čak i Ulster ima svoju, znači Severne Irske ima svoju, iako je deo ove Velike Britanije, ima svoju, ove, recimo, fudbalsku reprezentaciju, imaš i Republiku Irsku i Severnu Irsku. Ali mislim da se ovaj FA, odnosno Football Association, da se odnosi samo na englesku. Da to nije, da ne postoji kao governing
1: FA
0: body.
1: FA Cup.
0: Da, to znači Football Association.
1: Sad si mi to otkrio.
0: Da ovi, pa mislim, znaš da se susao, zašto neki za futbol kažu soccer? To sam i ja skoro relativno.
1: Zašto?
0: Soccer je skraćeno od asocijacije, ovaj fudbal koji se igra, koji nije američki fudbal, se zove association football. Mm-hmm. Tako se zove, to je pravo ime, ovaj, kad hoćeš na Wikipediji da gre, ovaj fudbal koji se koji FIFA je ono ovaj reguliše, se zove association football ili pa su ovi skraćivali ovaj ASOC, pa soccer kao fudbal. To je od association football skraćenica soccer. Skraćeno kao da, u slengu.
1: To je zbog Amerike urađeno.
0: Pa zbog Amerike, da, pošto u Americi je futbol, ovaj futbol, NFL.
1: Dobro, ali je ovo, ali ovo isto popularno.
0: U Americi se futbol ili ti lopta stopalo igra ovaj, rukama.
1: Pa dobro, osnovni udarac jeste šut.
0: Tako je, da. Da jeste. Ali, se lopta, ali se onda posle lopta nosi.
1: Lopta se nosi, posle se nosi. I juri, da.
0: Ne bi, zato što ta lopta skupa, ne može jako se... Da ne bi Steva Petriko lupao.
1: Kod nas se nosi, kod nas se nosi, a ovaj kući kad ideš, pa onda ostali gledaju.
0: Tako je.
1: Kad si govnar.
0: Jeste, kad pokupiš, onda staviš pod mišku i kažeš, da, e, sad je dosta bilo.
1: Da, ja moram na ručak, postavi lopta.
0: Postavi lopta.
1: Neće, ma daj, doneće ti neku. Ludo, ne znam, ja onda će biti dobro zanimljiva igra, ja onda nisam tu. Bolje bude malo govno.
0: Tako je.
1: I onda ga gledate tužnije ono kako odlazi. Šta ćemo sad, a meni su prvo da kad se pogledamo svi zajedno, šta ćemo sad, idemo na ringlove, razumeš?
0: E, kaže, koga, samo košarku neko... igraju kao UK, ovo nisam znao, ja sam mislio da je England i u košarci. Znači, košarka je, tim je Velika Britanija, kao što u futbolu nije. Da.
1: Nikad, jesu oni nešto nekada...
0: U, da, imaju, znaš šta je još dobro, te, tako, te naše, na, Backendex, Hamendex.
1: Pa da, Hamendex.
0: Bacon and eggs, ham and eggs.
1: Hamendex, Hamendex.
0: Da, jeste, da. Jeste, to je dobro. Ove, kad vas dvojice pričate o sportu i njegovim pravilima, kao da me neko vezao boljikao žicom za mošnje i čitao mi Mrdićeve zakove glasom Jelice Sretenović.
1: Svaki put kad...
0: Šta hoćete, dosta mi nabodemo. A i ono što, čekajte, samo nešto. A i ako slučajno put... nešto ne nabodemo, mi onda naučimo, a sa nama nauče i mnogi ljudi koji boli kurac.
1: Pa zaboravimo. Ljudi, jeste. Morate shvatiti jednu stvar. Svako, ovaj, sad sam nešto teo da kažem pametno, ali evo džabe, ovaj čovjek me ovaj, zabranio mi, sad sam, mi umrla mi je siva moždana ćelija. Ova, ali hoću da kažem jednu stvar. Lepo je to kada uz vas dođemo do nekih novih saznanja i o sportu. I tako da ovaj, nemojte da budete ono, i svaki put kada se Daško i mlađa bave sportom, jedan ađeo izgubi krila. Eto,
0: to nije tačno. Svaki put kada se Daško i mlađa bave sportom, jedan mali uzme loptu i odnese kući.
1: I kaže, ne može.
0: I kaže, nema više
1: futbola.
0: Nema futbola za danas.

0: Bad Religion u
1: Bad Religion,
0: 71, da.
1: Bad Religion i tako, ovaj. Ja sam sad saznao da na olimpijadi postoji fudbalski klub, fudbalski tim Velike Britanije. Kad su olimpijade, onda igraju kao Great Britain. To nisam recimo znao. A ovaj, evo ti šest kontinentalnih federacija: AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC i UEFA.
0: CONMEBOL.
1: CONMEBOL, AFC je vjerojatno African. A ne, Asian Football Confederation, pa onda...
0: Imaš možda Asian Dub Foundation.
1: Confederation of African Football, pa onda ova... Confederation of North Central America and Caribbean Association Football, ili CONCACAF. Pa onda CONMEBOL ti je South America. To posebno, više posebno South America, posebno srednja, ova, Latinska Amerika. Pa OFC, Oceania Football Federation. I na kraju UEFA. Eto, sad ste sve saznali. Ovi, a svi oni zajedno su u FIFA. U... A znaš za FIFA World Cup? Mm. To se igre ovaj, na stadion Sankt Paulije. Fudbalski klub nepriznatih nacija. FIFA World Cup se zove.
0: FIFA, odlično.
1: Da, to igre tako tipa, ovaj, ne znam, Palestina, Kosovo. Igrali dok nisu bili priznati.
0: Igrali Palestina Renato.
1: Palestina, Severni Kipar, ovo, kako se zove, Kosovo, neke tako ono zemlje, znači zvalo se FIFA World Cup, bilo je, ako ja bi to, to išao da navijem, da se ložim.
0: Kako ne, to je baš dobro.
1: Da, naravno da si igrao na onom Milan Toru stadionu ovoga Sankt Paulija. Pa onda ovako, mislim da je najbolje fora sa pogrešnim izgovor koji sam ja preuzeo od svoje babe i dugo govorio, tako je vindjaka.
0: Vindjaka, da.
1: Vindjaket.
0: Vindjaka i sendvič.
1: Pa dobro, sendvič, to je, da, to je samo malo, mislim, ja sakupljam loše izgovore sendviča,
0: ali... Ali jako
1: to... Vindjaka je super, vindjaka je
0: vindjaka dobro. Vindjaka je super.
1: To je vindjake.
0: A i sakov.
1: To je vindjake od nemačkog zapravo, znaš, vindjaka.
0: Ove... A sakov?
1: Sakov?
0: A da, to je sako.
1: Znaš mi kažemo sako, to je francuski?
0: Nemam pojma.
1: Se na francuskom to gonje odela kaže sako.
0: Pa ne.
1: Odakle nam uopšte sako, mislim? Znam da dosta
0: nemamo
1: tih modnih...
0: mi sako, ne znam odakle tebi.
1: Znam dosta tih modnih izraza kod nas dolazi od pogrešno čutog italijanskog.
0: Pa dolazi italijansko, francusko i njemačko.
1: Njemačko
0: je
1: čarape beše francuski.
0: Nisu. Nisu. Ali šargarepa je mađarska. Recimo.
1: Jeste,
0: ali? Šargarep.
1: Šargarep.
0: Da, svi joj kažu mrkva i drugačije, mi kažemo šargarepa.
1: Evo mu teretani
0: slušao. Ali ako si ceca 69, on kažeš šangarepa.
1: Evo me u teretani slušao ovu sportsku emisiju dok vežbam. Ispalo mi rame, ušinuo sam vrat i prosuo vodu iz kolena.
0: Dobre ljudi, šta se ono ljudi, pričamo
1: sa Mađari kažu zako. Mađari. Zako.
0: Pa da.
1: Zako.
0: Pa da.
1: Vindjaka je super, jako je baš dobro. Da.
0: Oni su nama dali šurgarep i zako, a mi smo njima dali šurda kapu.
1: šurda šešir.
0: Šurda šešir,
1: šurda,
0: pa da.
1: Šešir. Ispljivali ste mi drugi način, u redu za nepočin, a i dalje vas slušam. Ozbiljan problem, mazohizam. Hoću još da vam uplatim na OTP. Hitno sam zakazao sebi kod psihijatra. Naravno da ližu dupe Trumpu, zamislio krene da se otvara FIFA i UEFA file zadnjih 20 godina. Taj razvrat ne preživio. Kako može Trump da šta ima on da otvara za njihovo glavno počinstvo, nisu se obavili u Americi, ja mislim. Ono. Mada, od kada su krenuli, ono kao da transferi igrača.
0: Sjeći na dokumentarca sa olimpijadi.
1: Olimpijadi?
0: Olimpijskom komitetu.
1: Znamo sve po blateru da je bio neki katastrofa.
0: Juu, Gari, kad je došao lik, on uključio kameru. Majko, ma šta je ovaj čovjek ispričao?
1: Doslušao.
0: Ovo gore, znači gore se otvorio nego ovaj lik što je pričao o milion evra koji smo dali.
1: To ćemo posle, taj
0: je
1: odličan.
0: Kako je to dobro?
1: Ma možemo i odmah ustaviti.
0: Kako smo za pojas.
1: Taj je jako dobro, kako se izlanuo. Znači, ovo je bilo jedno od onih isto homelanderovskih momenta. Izvinite što sve upoređujem sa Bojsima, ja sam potpuno u tome.
0: Nešto je super. Kada ali, ne, kada...
1: Kada je prehvalili su ga.
0: Matori. Kada ne stigne iz centrale direktiva šta može, ne znam, pa oni freestyluju.
1: Pa nije to,
0: jeste,
1: to
0: nije niko rekao.
1: Sorry, nije, da, jeste, upravo si, ali u smislu da niko nije mogao da veruje da neko može toliko da pretera u dupe u vlakaštu da počne šteti. Razumeš? A to, pa. to se često dešava na Informeru. To je zapravo najveća greška koju Informer pravi u odnosu na ono za šta je napravljen, je to kada kroz razna pohvale se nečim što ne znaju da u normalnom svetu krivično delo.
0: Jesme, da. Znači, kako smo mu i zatvarili lobanju, mamu
1: da,
0: mu jebe.
1: Da, smo,
0: znači, ono je sledeći put pička, polomit ćemo mu obe ruke.
1: Da, zaboraviš šta je za kafanu, šta je za televiziju.
0: Ne možete da to radite, čoveku.
1: Šta je
0: stvari, on je sudija, da, znate, ne može.
1: Cilj, njihov cilj je da, šta je cilj Informera zapravo? Da stvori društvo u kom neće više biti te razlike.
0: Tako
1: da, je. Cilj Informera je da napravi društvo u kom ono što oni pričaju u kafani u tri noću.
0: Da izliva septičku
1: može
0: javu.
1: Da se kaže i u 8 uveče na televiziji.
0: Može se uradi.
1: Pa to nacisti su možda najdalje otišli u tome. Da. Nacisti su napravili društvo u kom se ono kao nisu napravili društvo u kom se apsolutno može svakim zločinom pohvaliti jer je sve u službi otadžbine i partije, razumeš? Jezivo, i taj moment niko, znaš, taj moment još niko nije možda posle nacista dostigao. Evo ovi hoće to da dostignu. Da jednostavno možeš da kažeš apsolutno šta misliš i kakvo god zločin imaš u glavi kontempliraš, da možeš da ga podeliš sa cijelim svetom i da ti i da samo budeš pohvaljen.
0: Ko je gospodin koji je došao pa se izlano?
1: On je neki pošto ti ne znam da li znaš ali to, to idenje na Hilandar, to je neka vrsta ono kao to je hobi. To je kao recimo kandidati za muškarce često u životu imaju te neke kao momente između 35. i 45. godine kad se kao pa daju, postaju stručnici za ovo i ono, pa su jako dobro jedre, jako dobro voze motore, da. Jako dobro su crossfitovi, poznaju vina. Mm. Odjednom naprave novu ličnost svoju.
0: Pa dobro, i traže onda nekada svoj duhovni, ali jedna, mir potraže.
1: Da, tako, jedna od tih stvari koje takvi ljudi, ti što im fali ličnosti u Srbiji rade je kretanje, da se, kretanje na Hilandar. Mm. Znači, strašno se ide na Hilandar. I onda, kao ono, i onda im je to kao deo ličnosti. Znaš kao to, opa jedno godišnje na Hilandar, znaš kakav je tamo mir.
0: Da, pa nije li to neka vrsta hadžiluka?
1: Pa tamo, pa kuvar manastirski napravi ono zemlju sa travom, pa mi to jedemo, ništa bolje u životu nisam jeo.
0: Koju zemlju sa travom, seri pravi bre jako dobro, klopa
1: sve što
0: tamo
1: ovdje, jede. Ako letiš u vreme velikog posta, onda...
0: Kurde, i ti kad jedeš u veliko, sve je dobro tamo.
1: Ne, ne, naravno, bude to kao, znaš kao, nikad nisam bolje jeo nego na Hilandaru. Možda kad je ovaj, kad je, kako se zove, kad si iz specijalnog ovog ešalona. Ali ovaj, onda bude to Kenja kako tamo neviđeni mir i kako to treba sve da urade. A nima ti neki što mi to kao godišnji, znaš. E sad, da bi taj hobi nastrani zaživeo u narodu...
0: Znaš šta je važno, imaš... nema bolesnih žena da nam pravi sranje. Naravno. Svatiš, odeš tamo i samo pravimo
1: muško druženje. Brate, samo mi muškarci
0: samo
1: od Boga dani.
0: Samo muškarčine mi, brate. Znaš.
1: Tuširamo se zajedno na Hilandaru, tu tačno vidiš gde stojiš u društvu, znaš. Ako si imao mišljenje o sebi, tu ga bolje formiraš za zajedničkom tuširanju.
0: Pa to ne mora koji išao u vojsku, ne mora na Hilandar onda.
1: Jeste pričali kad smo kod osamostaljivanja i muške, ovaj, jesi vidio što je umro u Rusiju, pičko, je to umro neki pop koji je, koliko su rodili, neki lik koji se rodio pre tipa 90 godina, nikad u životu nije video ženu. I on, to je nedavno umro, pre recimo dva meseca, nikad u životu nije video ženu. Zamisli kakav car je.
0: Kako to
1: znaš kakav je to ono, kakav je taj, to je ultimativni ono, Andrew Tate. Moguć? Taj ne može, njega da. Andrew Tate gleda ono kao, pošto su,
0: mamu,
1: znaš Andrew Tate ima teoriju da neko ljubi žene je peder, jer žene puše, kite. I onda ti kad ljubiš ove žene, onda si ti peder. Mislim tako, to je internetska mudrost. Ono, sad.
0: Kad je on to skontao?
1: Pa skontao, ne znam, valjda kad se ljubi jednom sa ženom. Ove, uglavnom umro je taj neki, da li ruski ili grčki monah.
0: Jebo, mamu, danas ono, popušiš kurac, odmah si peder. Jebo, to je ono što, ide
1: ovaj
0: sve.
1: Ali posredno, znaš, on kao, on, pa i posredno. On je izjavio kako on ne ljubi žene, jer su one sigurno nekad nekom pušile. Mislim, on je kreten. Ali on je kreten do mere da više ne može ispratiti taj, znaš, nema više pravila.
0: Ljubi muškarce koji sigurno nisu pušali kurac nekom i onda sigurno neće biti peder.
1: Ja, tako je. Ja se zato samo ljubim s tipovima jer znam da oni nisu pederi.
0: Pa nisu pederi, evo.
1: A i nisam ja peder nego moj dečko.
0: Naravno.
1: I ovaj, uglavnom, kad smo kod tih ono, ovaj, čuda pravoslavlja i incelstva, kažem ti, kad se moj ćale za neki ono, od našeg dopisnika bio neki, pa su prva televizijska, oni su bili prva, TV Novi Sad ima tako neke uspehe, baš dobre, tipa ono prvi snimili Čaušeskog iz ruka, onog prvi snimili, znaš, ono su imali te, prvi izvestili Stemišvara kad je bio fight, prvi snimili ovaj Zimbabve revoluciju kad je Rodezija svrgnuta. E, tako su išli, jedni od prvih, možda nisu bili baš prvi, ali jedni od prvih televizijskih ekipa koja je skroz mogla da se spusti onim, u one monaške kelije uklesene u stenama u meteorima.
0: Da.
1: I onda
0: gde je pre toga
1: i
0: išao...
1: I oni spuštali tim korpama na užadima.
0: Tamo je išao
1: novine...
0: Roger Moore samo za tvoje oči.
1: E, bukvalno. Tako. Da. E, ćale se spuštao u jedno od tih, kažem, kad smo mi ušli u tu rupu, kako se zove, kad smo ušli u tu rupu od ovej... Taj monah je okrečio svaki kvadratni santimetar te ćelije musperom. Znači, to se osjetilo kad uđeš, ono, da gari samo vošti.
0: Misliš da je vošti?
1: Pa kaže ćale.
0: Vošti stigao.
1: Vošti stigao, kaže, kad smo ušli u tu ćeliju, ono se kaže skrnavo.
0: Ali nije...
1: bukvalno kaže, ono gnezdo neke divlje životinje u steni. Ono.
0: Znam, nije valjda...
1: To da pustiš se korpom dole u to. Mislaze oni ta ponekad.
0: Drkačnicu, šta?
1: Da, masturbovnica manastira meteori. Teško oštiće.
0: MMM. 3M.
1: Da. On je bio u svojoj masturbovnici i kaže, ono, znači, ekipa je... E, uglavnom, sad spoči, da. Taj sport odlaženja na Hilandar, koji je sad pomodarstvo plus ono kao, ovaj, kako se zove, to, baš bukvalno sport. Imaš gomilu tih kao nekih društava za negovanje tradicije, pa su kao ta, pa imaš kao što svaki kickbokser izmisli svoju federaciju fajtersku da bi bio šampion nje.
0: Da?
1: Pa tako imaš on ti tako to je pagonisizacija, znaš, kad ono kao to nije kao znaš da imaš jedno telo koje reguliše sve, nego Nego ti izmisliš svoju ono, Ultimate Fight Double Triple Danger Championship Fighters United Tigers Limited.
0: Pogari, ti si,
1: i budeš ono,
0: ti si prvak te koji su sad upravo izmislio.
1: I onda budeš prvi u tom i sam sebi izliješ pojas časni. I onda budeš tako, znaš. E, tako i ovim milijardu tih Hilandar udruženja, znaš. I sad, u zavisnosti od vlasti i stepena jelu uvaljenja u anus vlasti, toliko i ta tvoje udruženje onako dobije više medijskog prostora i više, da kažem, reprezentovano u društvu. Znaš. E, ovo je bio jedan od tih, kao on je neki lupic, ono, liaison officer, onako, oficir za vezu Srbije Hilandara, neki taj, u stvari, ultra prevarantska funkcija za zaklepanje iz budžeta, razumiješ? Kao što imaš 560 ravnogorskih pokreta, pa je svaki, pa ih je od toga 490 na budžetu. Ono. E, tako je ovaj bio, ono, a u stvari neko obično SNS-sko prevarantsko govno koje po tim informerovim žurkama uvijek se ono leži na stolu mrtav pijan. No, svinja čovjek.
0: Da,
1: ono,
0: i što on je u
1: stvari... Ono što koji iz revizora, ali, znaš kad kaže, na upravnik pošte ta svinja.
0: Svinja, da.
1: To mi je omiljeno. E, tako ovaj.
0: On je imao, on je došao da se pohvali, on je punih usta i punog srca.
1: Da, i onda kaže, zvala ga Jovana Jeremić,
0: Srbija koja ona
1: grca. Zvala ga Jovana Jeremić u jutarnji program da se priča, ali najbolje što je Jovana Jeremić ima program bez politike. Sve oni što tamo pričaju, sve one nakaradnosti, to nije politika.
0: Nije
1: to, su,
0: politika.
1: To su jednostavno zdravorazumske stvari iz života, okrenute su lepim stvarima i priče generalno duhovnoj, a sad što to uvek ispadne nekako u slavu porodice Vučića, Aleksandra i režima, to nije ona kriva.
0: Ma naravno, to je tako isto.
1: Tako jednostavno, ako si objektivan, volećeš Vučića, to je ono, razumeš, rezon. I onda, on tu kao pričao, kaže, pa moramo kažemo nešto. Pa pošto on, znaš, on je sad u fazonu bio, dobio svojih 5 minuta, treba da iskoristi da se u ono učmari ove familije Vučić još dublje, iako je onako već mu ono ništa ne viri, učkur možda od trenerke.
0: Pertle mu se vide.
1: Ali kao još samo pertle da vuče unutra, kaže, ja moram da kažem nešto. I onda kreće ono downfall od 5 minuta, znaš. Gde ono kao, mi ne bismo vidjeli nikada taj sveti pojas, tu veliku čast, tu relikviju, da naši prvenstveno Andrej Vučić, Anđelko Vučić, a i ništa ne bi moglo bez naravno predsjednika Aleksandra Vučića, nisu kao i naši mudri vladari Nemanjići, kao ali, vladari, znači Vučić je naš vladar.
0: Vladar pa, da.
1: I vladarska porodica, da on bukvalno krene da ono da njih ono predstavlja kao vladarsku porodicu. Znači nama je Anđelko neki kurac u zemlji, samo što nismo svesni.
0: Pa,
1: i Andrej i Anđelko su ljudi kojima treba se klanjamo. Jesi da nemaju apsolutno nikakvu funkciju političku i socijalnu u ovoj zemlji,
0: ovaj
1: ali su,
0: jeste,
1: ali su vladarska
0: on...
1: porodica, dinastija. Jebe.
0: Bog otac.
1: I Danilo je pomenuo. Kao i Danilo isto. E, oni svi često, inače ne znate, oni često idu na Svetu Goru gde upadaju u manastire, matori njih tamo ugošćavaju manastire gde niko ne sme. Znači, znači, hvaljenje seljačko kafansko. Tipo,
0: brate,
1: Anđelko i Andrej kad odu na Svetu Goru mogu da uđu iz oltara, da se ono pokenjaju, mogu da ovaj, u kuhinji,
0: ne, znaju
1: ne, sve oni mogu.
0: Prolazi,
1: znaju tajne prolaze, imaju ono Indiana Jones i onaj, kako zove,
0: znaju
1: ukleti,
0: koje,
1: nešto.
0: Znaju koje su knjige
1: ali oni
0: otrovane
1: su
0: da ih ne,
1: da listaju, znači,
0: da ne listaju kao
1: pa
0: ime ruže.
1: Pa su 100 put bili u Hilandaru, 5 puta u Vatopedu, 6 puta u Esfigmenu, 12 puta u nekom
0: da,
1: tamo.
0: Da,
1: ono.
0: Da, da.
1: Pa ruski manastir. Oni su išli u ruski manastir kad niko nije smeo zbog sankcije. Ko naš lupetanje. I uglavnom, onda da bi da se on pohvali. I kao takvi, s takvom reputacijom i takvim moćima, oni su sredili da posle 7, inače, kao da taj pojas ponovo dođe tako što, to zahvaljujući njima, i onda pozivio da bi budala još da ono da se zacementira, kaže, a to, verujte, nije ni besplatno, to košta preko milion evra. Naša država je, ali zahvaljujući našo da ih dodatno posere, naša država je, ali
0: nije sigurno dakle taj novac dolazi, taj deo ne zna. On.
1: Ne, to je, znaš šta je to? To je baš primjer ono dokone budale koja, neka, većina tajni koje nekom poveriš, će biti izdata drugim ljudima, izdana drugim ljudima, ne zbog toga što je taj oče te zajebe, nego što nema šta da priča. Zašto je kafana takvo curilište informacija? Zato što tamo ljudi imaju, pod alkoholom i pod opštim pritiskom ono, atmosferi u kafani, imaju potrebu da budu zanimljivi. I onda ono kao kad se kafanski priča, a sad
0: zanimljivi.
1: Ja znam nešto što vi ne znate. I onda kaže nešto što ja realno nije treba kaže, razumeš? I onda tako se u stvari izdaju. E, ovo je, pošto ovo kafana sa kamerama, to bukvalno to, razumeš, samo što ono vinjak je ispod stola, ono, taj je, i kao, a da čujete vi šta ja znam što vi ne znate, a pritom ću da probam da profitiram politički, jer naš ludi, poremećeni predsjednik voli kad ga hvale, i sad on ne zna on ne zna, znaš, kao da inteligentan čovjek poput Vučić ipak ima neku ono branu u glavi kako se hvali. Znaš, kao ne hvala. Ti, na primjer, kažeš
0: ne izgovara se kolika ti je plata, ne izgovara koliko si nešto platio, da, ali to ne.
1: Znaš, primetili ste, više nema pere, mislim, pera je nama smetao i pere više nema. Pa ili imate vi nešto snimao? Ti kažeš, ko zna, Znaš, kao, na primjer, Rasti je ubio Peru svojim rukama, ga zadavio u koritu. Znaš, tako i ovo je bilo.
0: Znaš da to
1: ovo je krenuo, ovo je krenuo da i to nije, tako da su mi naš, tako da je naša država, a opet zahvaljujući predsjednik Vučića ga dublje inkriminiše, razumiješ kao da.
0: Hoćeš parama
1: koje. Ko je narod bespravno uzeo preko svake mere i ovaj kako se zove i standard
0: baš novac koji je bio namijenjen za Tiršovu.
1: Da,
0: ali eto otišli smo da ovaj da ližemo pojas.
1: A čekaj, u fazu i ceo studio kao treći da ta Jovana Jeremić sa suzama očima. Bravo, bravo, on po sat vremena dođe. Budale jedne pičke materine, retardira što to pričate. I onda kreće na informeru. Tajkunski mediji objavili su netačne informacije, onda ovaj popizdio sam. Ja tajkunski mediji, znaš, Željko Mitrović, razumeš to, ono. Nisi ja kriv što mi retardirani vode program, znaš. I onda kreće ono, a bukvalno jedini koji je objavio bio Pink. E onda kad su preneli...
0: Ona je na Pinku, je li tako?
1: Da, ona je na Pinku. I sad kad... Onda je informer dobio damage control, koji ono, znaš kakvi su oni damage kontrolori ono, od fele. Ono, bukvalno su još dublje se zatrpali. Da bi onda na kraju, kad bi to sve prošlo u prvom talasu, onda bi Nova S donela tekst o tome kako su ovi to nešto se izlanuli, a ovi ga još više naduvali time što su, znaš, kao pokušali da to svala nekog drugog. E, onda su ovi u trećoj tek ono iteraciji, u trećem krugu, su imali kao fuzonu nešto da pokažu sa Nova S i kažu, evo tajkunskih medija koji su. Nakon što, znaš, ono kao... Nici prvi objavio Nici, razumiješ, kad su svi već saznali. Kad su ovi te kao hroničari društvenih događanja.
0: Znači, kako ono... bilo neprimetno, kad si znao šta da kaže.
1: Onda crkva se uključi, to nije tačno. Slušaj, pitaju, pa čekaj, kojim vezama još? Ne, to je čisto pravoslavno bratstvo, pičke mate, red je bio. A kaže, a pare, a onda, kao, onda kad su ih pitali kao za pare, kažem,
0: a ne, vidio za pare, popa, brate, kad nema. Kad...
1: A ovaj ovako, a ovaj izjavi, kaže, a sve čujem če Porfirije što rekao, kaže, ljudi stoje to u redu, ali ipak od uvijek dođe neki debil, si čuo kada rekao? Nisi to čuo?
0: Mm.
1: Da, pričao nekom tamo Zlatiboru Lončar, kojom nisam vidio, sam bolio njega. Kaže, eto, kao lepo je kako narod čekar i sve, duhovnost, vraća se religija na velika vrata, ali uvek, znate, ima neki debil koji će, onda zako seti da su kamere, okrati su kameru i kao nešto, kao prekrsti se, kao izvinjavam se. Koji, ima ljudi koji će to da kritikuju. Kao kad govori kao što govori, jebi ga.
0: Naravno.
1: Kad zaboravi da mora da govori.
0: Jebi, kad govori Porfirije iz Zagreba.
1: Kad progovori civilni Porfirije, pa se sjeti da se na poslu ne priča, ono, razumeš, kao što se priča, nego mora, iže, ho, ja, vo, ja, prdoga,
0: da.
1: Mora da pređe u taj.
0: Kao onaj lik što se smejao, jebi ga, ispod nastrešnice.
1: Da.
0: Kaj stajao sa strane, gledao.
1: Da, što došli. Ujebo, to su se izgnječili malo, jebote.
0: Da, osmih idiota potpuno.
1: Su ih pasirali matori, ovdje niko nije živo.
0: Da,
1: i onda sam rekao...
0: Onda neko rekao, mi smo ih pasirali, onda kao, onda su se...
1: Nemoj budalu, cakaju ga, razumeš. Ali, šta sam te ti kažem, onda kao, da li je bilo pare ili nije, pa ovaj kaže, neki episkop tamo je, on, ali ako je bilo milodara, to je između...
0: Milodar.
1: Ako je bilo milodara, to je između manastira i darodavaca koji su na taj način ipak bliže Gospodu. Znaš, ono, dali smo pare vaše, ali nemojte me pitati da ne bi, ono, za godinu dan ćemo spaljivati lomačama, tako da,
0: darodavac,
1: možda je taj milodarac, milodar. Mislim, ne.
0: Treba plata, ne treba više zove plata, da se zove milodar.
1: Pa mislim, mnogi ljudi tako i rade, ono.
0: Pa
1: mislim.
0: Ne, zato što verujemo da nam je on dao platu, pošto milodar. Penzioneri veruju da im je Vučić dao penziju.
1: Ne, kažu, obožavam, moji zapravo, mi kad bolje pogledaš, jebate, mi jedine te neke momente, neke istine čujemo kroz kad sve tako hermetički zatvoreno. Onda istina procuri slučajno, kao neka vrsta, ono, naš, kao neka vrsta, baš ovo što se desilo, naš, istina procuri slučajno, kao greška ono ko treba da laže.
0: Da.
1: Razumeš to?
0: Tako je, da.
1: Aj si vidio još od ono, i Another News, što je u ovoj oslobođen pandur.
0: Da, čemu pričamo, ja.
1: Da. Daj, ne vade, ne vade.
0: Banditizam, vrhunski banditizam.
1: Još baviti sa stvari.

0: Eto, divni snaf ovoga jutra u 8 sati 10 minuta. Šta može biti lepše? Milion evra smo dali za pojas nevinosti. Evo, sad i poslušali snaf. Nekako neka ide ovaj dan lepo u toplotu da se svi zalepimo. Biće opet 37 stepeni.
1: Danas neće.
0: Neće, a?
1: Mislim da će biti manje. Dobro smo se izvukli. Juče je bilo onako kao toplo, nije bilo je toplo, najtoplije dan.
0: Če je vozio bicikl u podne.
1: E, pa jebi ga sad.
0: Dobro, išli sam sveđem, išli smo da ga mu pregledaju ujet krpelje, da vidimo dalje sve okej. Okay.
1: Dolazeći, mislim, inače danas sam došao papučom, inače bi zakasnio.
0: Tako je.
1: Bukvalno da sam odvojio još 2 minuta se obujem.
0: Samo jadan.
1: Da sam odvojio još 2 minuta se obujem, tačno bi zakasnio. Pošto sam se probudio, pa zaspao opet. Ja sam se probudio do 6:44, majko milo.
0: Neka važno je došao u papučama. Ja volim, kad ješ početno, sve mi miriše na tvoje noge i dolazak našeg raspusta.
1: Nije, moje noge
0: sve miriše na noge dole, rane i na fine kuće podmazane. Osjeća se da treba... Kako su torbicine? Znaš koliko su otišli torbicine, skraćene pantalone, ove, farke? Da.
1: A su bezobrazno skraćene?
0: Bezobrazno jaja da ispadne.
1: To, koliko?
0: No, 450 evra.
1: Pa to ti kažem, to jaja. Postoje ljudi koji to nose ovim, sa stilom. Ne. Moje ćale, Lemi i Škorić.
0: Ja sam tvoj ćale sad trenutno.
1: Jel to furaš te, ja?
0: Po sad ću, sad krećem. Planiram treba, da isečem treba, jedne, treba, dobro. Treba. Tu gde su pukle. Tačno tu gde su pukle.
1: Ja mislim da tako to i nastalo.
0: Od toga i zavisi.
1: Mislim da je to i nastalo. Tu gde su pukle, tu se
0: tu se seko.
1: Nešto sam ti mudro teo reći. Da, dok sam dolazio tako, jel, ovaj, razmišljam kako nismo ovaj, još uvek, ja, možda ovo leto, najavljaju će biti spržitos, ali meni za sad ne izgleda tako.
0: Neće biti skorčio.
1: Pa, znaš, kako je bilo ono najgore leto na svetu, već je u ovo doba bilo tako, razumeš, dobro je bilo tako. Znaš, ono kad bilo nije 62 dana, pala kiša, sećam
0: se. Sećam se.
1: E, to mislim da već neće biti, jebem sunce. Ono.
0: Trebalo bi biti.
1: To je bilo pred dve godine. Pre dve godine, najgore ikada, ono je bilo nešto najstrašnije svijet. Iz razum smo izgubili. Ono.
0: Ali nešto bilo najlepše.
1: Kad je ono crno smo, bilo na mapi.
0: Mi smo bili u Toskani porodično.
1: Jebiga, da.
0: To je bilo jako lepo, ali stvarno je bilo ono katastrofa što se tiče suše.
1: Šta kupite čoveku od 56 godina za rođen? Ploču.
0: Ma da.
1: Ploču.
0: Nadgrubno.
1: Već je mator, tako nek se priprema. Kupimo ploču, pa nek bude obično. Ove, kako dobro se, od kad ponovno mogu se kupiti ploču, rešenje svaki poklon za mene. Ove, ali uvijek pitajte šta mi treba, zašto ne umijem da se iznenadim i ne znam da primam poklone koje mi se ne sviđaju. Tako da, ove, kako se zove, pitajte mi šta mi treba kad me ćete mi iznenaditi.
0: Ma šta tako treba kupiti, samo ti nešto skupo kupiti.
1: Nije.
0: Voliš ti kad je skupo.
1: Mene jako iznervira, slušaj moju psihopatiju. Mene jako iznervira kad mi neko kupi nešto skupo što ja mogu da nabavim jeftino. Onda me iznervira što su dali pare za nešto što ja mogu lako.
0: A dobro, drugo, to je taj ćelifer.
1: Da, to me ozbiljno iznervira.
0: Kako splatio patike?
1: Ja sam to mogao nabaviti za manje. Što me to iznervira, što znam da je to neko puko pare, a ja to mogu da nabavim lako i jeftino.
0: A jebi ga, ne dešava se to baš tako često.
1: A ja to kretenčina ne znam da sakrijem, razumeš što bi.
0: Pa tako me nekaj mi heroj neko donese. Šta koji kuje splaćaš skupo kod dilera
1: kad ja uvozim.
0: Kad ja
1: uvozim. Ako bi mogla čestitka mojoj ženi za prvi radni dan, recimo Kardelj ili neki drugi Janez da joj čestita, značilo bi. Šta, zaposlila si u Sloveniji? Evo, mogu ti baciti smiješan fazon kao Anđelka i Andreja.
0: Neka igra do kraja.
1: Prvo je radno danajo, stvojo, ženajo, čestitajo, prihajajo.
0: Ne, velika čestitka.
1: Reci, sad ako ne bude sa punim elanom, a jelan je Slovenije, tako što je dosta interesantno, ako nije jelan iz Srbobrana koji kiseli stvari.
0: Neka sa puno elana radi u lesnini.
1: Može.
0: Ja, može?
1: Kolinska vam pomogla.
0: Kako sam ovo lepo.
1: Kolinska vam pomogla. Kažete Šurda Šešir Mazut i neke iz francuske komedije. Isto,
0: pa sigurno.
1: To, malo video. Malo ovaj bio u Francuskoj na odmoru, pa gleda, u Bijesku pogleda film, preko ovo nikog od kuće ne znam, ovo ću ja da maknem. Ove, pa onda ovako. Kaže ovako. E, znate da postoji ovaj, Platinum Gaze i Diamant Gaze na sceni? Kaže ovako, Platinum Gaze su oni koji nikad nisu ni vidjeli ni dotakli, kako se kaže, pičku, a postoje među njima i Dijamantski, koji nisu čak ni majčinu dotakli, nego su rođeni carskim rezom.
0: O, brate,
1: kako je dobro, kako je dobro, to baš jako dobro, sviđa mi se.
0: Jako dobro.
1: Sviđa mi se, da. Ove, a stvarno, izvinite, a šta drugo da monah siroma radi po ceo dan? Pa da metaniše i musperiše po ceo dan.
0: Pa dobro, mora malo, što se kaže, da ispusti, izbaci đavola iz sebe.
1: Malo. Ajmo malo u prošlost, pa ćemo se vratiti na tužnost.
0: Ali šta taj Rus, recimo, koji nikada nije vidio ženu?
1: Da, ne znam, pa njega su jadnog ono...
0: Pa što nije vidio ženu?
1: Rodila,
0: kako
1: njega,
0: nije?
1: Njega je majka luda, religiozna fanatikinja rodila i tako ga je odgajala. Znači, kao, odmah, dala ga monasima.
0: A dobro, vidio je
1: mamu. Mislim, morala ga žena roditi.
0: Ali vidio
1: je nije vidio mamu.
0: Odmah, kao beba, otišao monasima.
1: Pa da, kontant da je tako neka boleština.
0: Dobro vidio na ikonama ženu, jebi ga. Možda mu se svidjelo.
1: A koliko ima žena na ikonama, jebate?
0: Četiri.
1: Ima ovako, ima Bogorodica, ima Paraskeva.
0: Da. Jelena Karleuša.
1: Ko je Nikon? Ko na pravoslav? Koje se žene prikazuju pravoslav?
0: Ima paraskeva i paraschale.
1: Stani. Ovo je dobro pitanje. Znači, imaš od ovih univerzalno pravoslavnih. Tipa, znam da ne postoje, kod nas su ti manje više svi...
0: Ima matori vladarki,
1: pa to kažem, kod nas su vladari srednjevekovni uglavnom kanonizovani.
0: Pa jesu, i njihove žene su na...
1: Da, imaš carica Jelena. Recimo tu crkva blizu, to je hram cara Konstantina i carice Jelene. Ovo je što nam se dere ujutru. A si primetio da se kaže što nema?
2: Ma gde nema?
1: Nema, nije svako jutro, matori. To nešto ošljare oni isto.
0: Pa može.
1: Pa si ga čuo zadnjih dana.
0: Pa može su išli od coke pojas.
1: Ne, može su išli od coke pojas, pa niko nije ostao da zvoni. Da. Uglavnom, kao, znaš, od ovih univerzalno pravoslavnih tipa, znači, nema u ruskim crkvama carice Jelene, jebi ga. Ali, zanima me ko je univerzalno pravoslavno prikazivo.
0: Na čega ga je štricao, Gari?
1: Na čega je ovaj majno damu na kartama?
0: Pa ne znam, šta je dobijao, šta mu daju monas?
1: Bogorodicu, paraskevu.
0: Možda su mu monasi prepričavali, pa je drko na prepričavanje.
1: To nije isti čovjek, moj čale upoznao ovog jednog običnog, a ne ovog što nije vidio ženu u životu.
0: A ne, ja pričam za onog Rusa, brat, što nije nikad vidio, ja sam fasciniran
1: da,
0: tim.
1: Da. A čovjek u kojoj kreću Kelly-u ti nije
0: fasciniran. A dobro, to je čovjek u Kelly, mislim, ono.
1: Ali,
0: Može drka na sećanje.
1: Da, pa jeste.
0: Da, drk i sećanje, drk kao rat i sećanje. Drk i sećanje.
1: Da, Warren drk and remembers.
0: Drk and remembers.
1: A čekaj, znači, ajde da vidimo šta se, koje su, šta im, ima Rodice.
0: Ne znam, a to šta ima u crkvi, ne gledam ikone, ono.
1: Pa ne baš zanima koja je još slava ženska. Znam da ja kad sam rođen, da je 22. septembra su sveti pravedni Joakim i Ana. Mm-hmm. Da li Ana ima svoju ikonu?
0: Ne možeš...
1: Ana RS forum.
0: Ne možeš na Anu zato što Joakim ti se stalno pojavljuje s brkovima.
1: Pusti me da budem bar malo bogogu, da ne mora stalno da se vošti, nego samo me zanima koga...
0: Brate, šta rade tamo
1: ceo dan? Šta u pravoslavu prikazuju od žena na ikonama, to me zanima. Koliko žena dobilo pravo u opšte pravoslavnom kanonu brate. Da bude oslikano na...
0: Pa imaš te vladarske porodice.
1: Ali bez njih, žena. Znači bez njih, ove opšte što u celom pravoslavlju važe. Paraskeva, Sveta Petka važi u celom pravoslavlju. Mm-hmm. Bogorodica važi u celom pravoslavlju. Ne u nacionalnim pravoslavljima, da. Nego u ovim opšte...
0: Čekaj, generalno. Sveta Petka, žena od Velikog Petka.
1: Petka ovog, iz Robinzona Kruza, Svetog Petka. Ove, tako da još pozivno je podobilo... Jel se Marija Magdalena prikazuje na ikonama? Jer ona zaslužila da bude depicted. To je da mnogo pitanja.
0: Veliko je pitanje, dežu, detolog, ja osobu, znači treba ti neki historičar. Mislim,
1: ima u hramu tri svete žene bez imena, tako se baš zove, tri svete žene. Da. One su svedočile Hristovom uskrsnuću. Niko nije svedočio Hristovom
0: uskrsnuću.
1: Da li
0: one postoje?
1: Čekaj bre ljudi, niko
0: nije. Jesu bre žene bez imena.
1: Znači, Hrist je položen u grobnicu, stavljen je težak kamen koji ni jedan čovjek sam ne može da podigne i kad su trećeg dana otvorili grobnicu, njega nije bilo, niko nije video kako on...
0: Nije
1: znači,
0: tako.
1: Jeste.
0: On je rekao njima kad je ustao, kad se uzdigao, su... ako budete pričale o ovome, ostaćete bez vimena do kraja. I on ih je, one su pričale i postale su ravne kao daske.
1: Izvinjam se. Postoje navodno kao očevici njegovog vozdizanja na nebo. A to su te tri žene. Znači, oni su vidjeli u grobnici kako neko, kao to
0: ne, kako
1: ide vozdigi. U nebo.
0: Pa to su te bez
1: vimena. Aha, da, to su one, da, jasno. Da, bilo je tu još nekih.
0: Pa je li ima Vlado Georgijev pesmu bez žena bez vimena?
1: Je li Lazar valjda video kako se Hrist diže na nebo?
0: Da li ima Vlado Georgijev pesmu žena bez vimena? Ja si
1: vidio Vlado Georgijev u nekom podcastu kad pijem baljezga, ali on jadan je. On je baš ispred prodavnice, onaj lik što se usro.
0: Gnjavata.
1: Baš lik koji u sranim pantalonama sedi. Jel ti vidi zašto nas mrze? Mi smo njima roknuli Ferdinanda. Pa mi smo njima bre Murata, pa kako nas neće bombardovati?
0: Sam isto. Sam isto ono glupe kurčino, ono Gari je. Kako nemaš pojma.
1: Glupi usrani kurtonu. Znači, bukvalno bušan kurtonu koji se neko israo. To je Vlado Georgijev, tuga.
0: Taj Zagora nije pročitao, razumeš. Ta se vidi da je glupo. Ono,
1: a Ognjena Marija, ko je ta?
0: A to je Marija, žena od Ognjena Amidžića. Ognjena Marija.
1: Kako to, misliš, ne mora stalno da se vošti? Pa kakav je ovaj jutarnji program? Šta je ovo?
0: Čemu se ovde radi?
1: Kucajte odmah Anna White Rose, da lepo krenemo redom. Da. Da li je ruski monah video kraljicu u šahu? Može li se na to izdrkati ako se
0: pa ne, ljudi, ne znam. Ako si
1: dovoljno
0: baš ja samo...
1: Znači, Gari koji kraljica
0: samo pitam, ne?
1: U šahu mu je seksualna.
0: Majko
1: ne može
0: moja.
1: Jadan, kao žensko je.
0: Da, i zajebe se skonta da je lovac i shvati da je peder.
1: Da.
0: Greško. Pa ovo nije kraljica, to je
1: paraskeva,
0: lovac.
1: Paraskeva, Paras Šveca, da. Ekipu. Dobro. Jako smo dobri Platinum Gaze i Diamond Gaze, to mi je dobro što. To je jednostavno tako se rodiš, što bi se reklo. Pokušavao majku da naviknem da vas sluša dok sam u Srbiji, ona je 72. godište. Kaže da više voli priopizam. Kaže, evo Mila ko bi decu rodila.
0: Ha, eto.
1: Ove, jeste znali da sredovečne žene se lože na Milaka? Pa to valjda on treba da zna. Što, što, koliko šta mi imamo te informacije?
0: Koliko ima glaščinu momčina, što se neće ložiti jednostavno? Da.
1: Ove, treba. Vratimo
0: vi
1: se.
0: Vi znate da se Milak vas, loži na sredovečne žene?
1: Molim vas, pa,
0: isto, čovjek. Tako da to je sve u redu.
1: To je znak najveće normalnosti koju čovjek može da, da odašilja.
0: Mi sebe. Kao tetofili, Daško i ja, da, razumeš, uvek možemo da vam kažemo. Uvek tetofili. Šta si juče radio?
1: A šta sam juče radio? Oh,
0: da izađemo iz monaškog drkanja.
1: Da, da, teško je ovo monaško drkanje.
0: Da se odmonošimo.
1: Da se odmonošimo, da se odmonošimo.
0: Mislim, bar neko vreme.
1: Da, da, da obriši to monaštvo i da krenemo dalje. Pa juče sam bio sam, prvo sam napravio rižoto.
0: Ej, neka si.
1: Teo sam ti donesen, sam ga pojeo. Eto, desilo se i to. Znači,
0: ali mi je usput morila glad.
1: Bukvalno, bukvalno. Ubrao sam najlepšu jabuku, samo tebi, mlađi na dar, ali sam je smazao usput.
0: Jel,
1: kako
0: ne,
1: sam
0: morila
1: rižot napravio? Nabavio dobre, ove, kako se zove, sveže bukovače.
0: Onda dobro što mi nisi
1: pilećinu, dono. Znaš kakve su dobre. Ove, pilećinu i napravio sam rižot sa piletinom i pečuškama, ali ti ne znaš. Znači, rižoto je, valjda, jelo u kom najviše mora se poštiva proces.
0: Pa
1: znači,
0: da, to je proces. To samo pustiš da ispari ne, voda a, kurac, i da ne mešaš.
1: Rižoto stvarno da mešaš i tekako.
0: Pa mešaš na kraju, ali da ti se ne razjebe
1: ne,
0: sve.
1: Ne, ne, možda mešaš za peći. Ali ovaj, rižot je baš jelo u kom, da li će biti dobro ili neće, zavisi od toga da li poštuješ proceduru na, i kojim redom.
0: 11 sekundi ovo, 67 sekundi.
1: Ja uvek tostiram prvo da mu zapečem onaj skrov. Pa onda ide prvo vino. Pa onda ide...
0: ideš sir na osatop.
1: Ne.
0: Strljaj, staviš kocku.
1: Puter.
0: Super.
1: E, imam nešto bolje. Nabavio sam, pri prošlom ovaj, posjeti velikom kineskom hipermarketu sam nabavio CD Vita bujon. Znači, Kinezi proizvode jako dobar praškasti ovaj, taj chicken stock, koji je mnogo aromatičan. Ono, kontent da nije kokoško vidjelo što je lepše. Što je lepše je i veganski kokoši bujon. Ali je, ovaj, taj stock mi je jako dobar. Taj mi je za nalivanje, da. Samo, znači, od mlečnih stvari, samo na kraju kocka putera. Sve ostalo je, ovaj, ne dodajem nikakve neutrale pavlake i to ne livam ništa. Samo ga ovaj puštam ga.
0: Nije loš kad se ubaći sirčina.
1: Ne. Nekad u neki ovaj, kako se zove, morskoplodovni, znam da rokne malo svežeg parmigiano, reggiano, ali u ovaj nisam čak i to. Samo na kraju kocku putera. Ali znaš kakav je bio. I imao sam ove...
0: A dobro, jel ga staviš na zapršku?
1: Ja prvo stavim ovaj, pirinač, ne, prvo stavim pirinač bez ičega, u čist tiganj, ono, zagrijem tiganj vrelo.
0: Da.
1: I propažem pirinač da mu se zapeku, to je onaj arborio, ja bi ga lepo, ovaj, kako se vidi italijanski, što bude lep, to onaj, baš za to. Da. I onda ga zapržim i tostiram ga prvo, da mu skrob, ono, naš, zapečem. E, onda roknem maslinovo ulje, pa onda roknem sitno seljački crni luk, pa onda...
0: To znači ti praviš obrnutu zapršku.
1: E, onda nalivam...
0: Ti praviš...
1: Nalivam i, vino i onda i, samo vino, dok to vino ne ispari, e, dalje dolivam stok.
0: Kontra zapršku praviš.
1: A u drugom propržim ovaj pečurke, ovaj pilećinu i sun-dried tomatoes i onda u zadnjoj trećini kuvanja rižota ih sjedinim, kuvam
0: daću ti bolje
1: i za kraj kocku ovoga putera.
0: Daću ti bolje recept. Sve ovo sve što si rekao je odlično.
1: Samo sa petama.
0: Dakle, ne, ništa, neću ti ništa uskrnaviti, samo ću ti popraviti recept. Evo vidi ovako, a to je. Prvo stavi luk, onda stavi pirinč. A ono vino što si planirao za špricer.
1: Za špricer, da. Pa,
0: i bit će ti lepši taj dok ga spremiš, sve će ti biti mnogo lepši i onda posle sediš sam.
1: Prvo ide čisto vino, a onda dolivam ovaj, onda dolivam pileći ovaj bujan.
0: Pa idi bre, ono koji si ti Stevo Karapanđo, majko.
1: A za to vreme mi se, ono, Lili i Ari skaču, dižu prašinu do neba. Tako da je vjerojatno bile dosta prašine u rižotu, što je doprinulo lepom ukusu.
0: A onda ne mora sir.
1: Ne mora sir. Ako ima prašine, ne mora. Kad su mi natrpali prašine, ono dobro. E, ali sam uveče bio na Boulevard Books, ima onaj Sofa festival svoj knjiženje. Pa sam sinoć gledao...
0: Ko je sinoć bio?
1: Pa ja sam išao na gospodina ovoga Bože Karakaša, ali sam, pošto sam
0: sinoć
1: sam,
0: bio
1: pošto sam izmislio da je to u 7, a bilo je u 8:30, onda sam gledao i Darka Tuševljakovića, koji je dobio Ninovu nagradu i čiji roman nisam pročitao.
0: A bio dobar.
1: Dobar je bio, da. Ove, gledao sam i Karakaš i Tuševljaković, onako, mislim, bilo lepo, bilo ljudi i tako, mislim, interesantno.
0: Je bilo napolju?
1: Napolju, da. Tamo gde smo ti i ja nastupali. Pa, znam, malo manje mase nego za tebe i mene, ali ovaj, malo manje mase nego za tebe, ali isto je bilo dobro.
0: Je li ima Karkaš novu knjigu?
1: Pa ima novu knjigu koja se zove Sunčanik.
0: Pa treba si mi kupiti.
1: Pa trebao sam, ali mi mrzalo stavim u redu.
0: Znam, a i boli te kurac.
1: Da, znaš.
0: Za mene, znam.
1: Dobit ćemo mi to.
0: Ja sam juče bio...
1: Posle će bevca. E, ali nije nova knjiga mu izašla za čarobnu knjigu. Neće poslati bevca.
0: Nema bevca više.
1: Nema. Za čarobnu knjigu izašla nova knjiga, nije za buku. Ove, i slušao sam njega. On je malo, ja sam njega sa prvi put uživo gledao. On je malo nekako čudan. Mislim, nije on, kod Galeba je bio prirodniji. Sad je nekako Savko malo nekako neko drven. I on kao neki stand-up komičar koji ovaj, deluje onako malo, ne znam, čudno
0: pa, je. Dobro, evo te odrastao je kao...
1: Ja, ne, njemu svaka čast.
0: U njegov, znaš, i poziciju, dakle, dolazi, koji su, što se kaže...
1: Ne, sve to meni
0: u partiji života karti su mu bile malo gore nego jeste, tvoje, jeste, mnogo, mnogo gore.
1: Jeste, dvojke, trojke, sve
0: pa, ono mnogo gore, tako da...
1: Nijednu sa slikama nije dobio.
0: Daleko je dospeo i
1: jeste, uspeo. Jeste, apsolutno. On stalno, kao to mi je slatko, stalno podsjećam to. Kad god odim, kažem, kad god odim negdje, što da, ja sam, kažem, obožavam, ja sam iz mesta koje se zove, ono, kako zove. Kako zove mesto?
0: A Ustašanik.
1: Mali Ustašanik.
0: Pošto je ono, pošto je bilo od 96 stanovnika, 107 su bili Ustaši.
1: On kaže, planira da mu sledeći roman bude, kao razmišljam čemu da bude, kao planira da napišeš tipa dve knjige zajeba, u životu.
0: Baš zajebano, onda da ostaneš
1: planira i vizeć. Planira da napišeš dve knjige u životu, jedan od njih će biti, kaže, o jedinom partizanu iz njegovog sela.
0: Kako to dobro je.
1: O jedinom partizanu iz njegovog sela, koji ono, i kao pričan iz njegove vizure, to će biti buduća knjiga, jer kao svi u selu su bili, ali svi su bili Ustaši.
0: Da, mi stoje, evo te.
1: Svi su bili od Ličko selo, kako se zove, jebem li ga, ne mogu se.
0: Da, Ustašinac.
1: Ovaj, da, tako da to, i onda, znaš, nema ništa lepše nego kada čovjek, a bila to lepo, sjedio sam s našom jednom slušalicom i sa ovaj, kako se zove, i sa nekim koleginicom iz Color Pressa koje dugo nisam vidio, pa tako bilo lepo, malo smo ono.
0: Evocirali uspomene.
1: Evocirali uspomene i onda, posle toga, veče, završi smo, ovaj, kako se zove, završio sam na pizza cili kapričoza s jajom od gore, pljas. Ne, što volim jaja jaje da presne.
0: Koji su cili na jaje?
1: Volim cili na jaja.
0: Trebao je strpati, jel ti zaljuti malo? Ne,
1: ne, pošto sam, sad sam, ja inače uzimam kapričozu sa kulenom i jajom, sad sam izbacio kulen jer mi je teško tako kasno, mislim,
0: ovo je bilo jajo ti nije teško.
1: Jajo mi nije teško, zašto se neko dobro zapeče? Jaje u rernije drugčije nego jaje u tiganju. Ja volim jaje na picu. Znaš, ali to samo kad skroz...
0: Da, do kraja, shvatio sam.
1: Da bi bilo jajno.
0: Da bi bilo, pa sve smo razumeli. Razumeli smo tvoj super humor.
1: To je bio, jajno pici je Božji dar. Tako da, a što volim je njegov kečup.
0: Dobar. Želeo sam se pica cijelo. Znaš, od kad su nam izmestili RTV i vratili ga na staru poziciju, a mi dobili otkaze. Ja ne svratim više tamo.
1: Posle poslednjeg zaloga, a bacim oko okolo, vidim neko gleda, pa malo popim kečup. Mislim, ne diram ga usnama, nego pa malo ga stisnem usta.
0: A ne obujmiš ga.
1: Prijemi, ne obujmiš. Samo ako stisnem, ne, kulturno.
0: Naravno.
1: Znači, samo ako uperim usta i stisnem. Ako me niko ne gleda, a uglavnom mi niko ne gleda.
0: Znači, to je kao da ti cijela prsnu.
1: Od prilike. To je lepo.
0: Lepo.
1: Ovi svrati, ovi uželeli su te si.
0: Pa ja bi baš voleo ono otići.
1: Sve žene vole priapizam ili da su bar blizu njega.
0: Yes.
1: Tokom leta ima dva praslika, velika i mala gospojina.
0: Mm-hmm.
1: Kod mene u selu kažu da je najbolje spavanje između dve gospojine. Aha, dobro, ja to želim. Ovaj, pa onda kaže...
0: Kakav džiberizam danas, majka.
1: Ima Marta i Marija kao sporene, likovine ikoni Svetog Lazara. Lazareva subota, tog Lazara, da. Sveta nedelja postoji. Ja sam uvijek mislio da to je dan, a u stvari je mučenica Sveta nedelja. To je osoba. It's nedelja. A person, not a date.
0: Nedeljka.
1: Znaš kad kaže ono sad kad sedio date? Kaže, can you describe your perfect date? Znaš što?
0: Mm.
1: Kako je to dobro? I would say April 25th. Kako je ti omiljen datum? It's not hot, but it's also not cold anymore. No, objašnjamo kao perfect date.
0: Ono što je docrtan kao meme, date, no. Kako je to dobro?
1: Date, upitnik.
0: Lik se cvećem ga dolazi i kaže date, a to misli se na onaj date i number.
1: Što stoji u rokovnicima?
0: U rokovnicima što je neko ovaj dosta ženu koja odbija i piše no. Kako
1: date,
0: svatko.
1: Upitnik, no.
0: No, da.
1: Zapravo najbolje se spava između velike i male gospođe, tako ide cela ovaj, kako se zove, cela fora. Mlade, daj nam malo muzike.
0: Daj malo muzike, a što ja nešto, a šta sam ja radio, to nije važno.
1: Ti prvo ispričaš, pa sam se zbunio da si već jesi.
0: Bole tebe
1: ti prvo ispričaš, pa sam se zbunio.
0: A ja juče, znači, ludi, neće, pa ovo, pa ono. A stvarno sam imao jako ispunjen dan. Sasvim ispunjen dan, što bi rekao Aske, sasvim ispunjen dan. Nakon što smo bili u Pasterovom zavodu Feđe i ja otišli bajkovima.
1: Šta kaže,
0: da mu
1: matori?
0: Čekiraju.
1: Jeste obišli kuću doktora Hemta pored?
0: Da, nismo, ali smo je vidjeli. Ali bilo zanimljivo jer sam mu pokazao sam mu, pitao me šta je, ko je Louis Paster, ja mu objasnim šta je bilo. I on sam mu našao, naravno.
1: Pasterizamo nešto, viš kako radi.
0: Ne, nego sam mu otvorio da mu pokažem šta je besnilo. To je na YouTube, ima besna lisica.
1: Ima besni ljudi.
0: Ne može da, ne, to nisam teo da mu pokažem još. Zašto to me toliko istraumiralo. Onaj lik što se trese i to je jezivo. Ne znam, možda su isklonili taj video. Ali sam opustio na tri besnu lisicu I ko je tko grize staklo da uđe u kuću? Mm. A to je toliko jezivo, to je toliko zastrašujuće. Mm. Tako da smo objasnio kako je, šta je besnilo i kako se leči i bla, bla, bla. I obratili se bajkovima uspešno. Jako je super što tu kod tebe, malo pa se nešto gradi, pa moraš da siđeš sa biciklističke staze, onda moraš da, da guraš da tako bajke između.
1: Preko godinu dana tamo da izlazi 50 jedinca nad Cara Dušana su likovi ladno, zauzeli pola kolovoza. Da. Može im se čoveče, da prave stambenu zgradu privatno. Meni je to stvarno fascinantno i to sve tako već godinu i po dana. Koji je to javašluk?
0: A šta smo imali popodne?
1: Ne znam. Šta ste imali popodne, Vane?
0: Anton završio vrtić.
1: Oh,
0: išli smo na
1: matura, najmanja.
0: Na priredbu za roditelje. Znaš kako je bilo dobro. Znaš kako je bilo. Znaš šta su im napravili? Znači, Brana i Nataša svaka im čast, znači najbolje vaspitačice u svemiru, su im napravili prvo pola sata predstavu. Oni su naučili tekst. Od pola sata da ustanu, sednu, da znaju što je. Znaš ti koji je to posao za naučiti malo? A nije
1: isto,
0: pola sata. Oni su uzeli klasičnu onu postavku Kraljević prosjek, ta varijanta. Kraljević vitez.
1: Ja sam bio deda.
0: Pa šta još drugo da budeš? Kad su te vidjeli, evo ga da bude deda. Ja sam
1: sliku,
0: ja sam bio kralj. Ja sam bio kralj.
1: Ti si bio kralj, da.
0: Ali Anton nije toliko voleo da se ističe, pa je bio vojnik. To je što čuva kralja. Mm-hmm. Jako je dobro.
1: Ko je bio mali, najlepši bio kralj?
0: Najslatki, da. Predivni su bili. Znači, nije najbolji. Jako su bili slatki. Znači, cela ekipa. To še je bio vitez koji spasava princezu. Kako se zove? Predivni su. Cela kombinacija, cela ekipa, sve super. Nego mi super što je on rekao, ja posle ovog idem u penziju sad. Anton, kao, gotovo.
1: Kako gotovo?
0: Pa završujemo ovo i sad je sledeća penzija.
1: Ne znam, ništa drugo, to je jako super.
0: Jako je dobro. Posle, pio sam vode maturi iz metalne šolje. Uzao sam metalnu šolju i otišao i sebi sipao.
1: Jesi otišao u dečiji WC?
0: Da, i da sipam u dečiji WC, da imam taj flashback.
1: Imam male WC šolje, male stolice.
0: Sve je malo i to, ali ja sam se to navikao jer sam ga vodio 100 puta. Sada kad
1: je Jim Jeffrey za koji voli kad ode kod sina u obdinštini da se iskenju to.
0: Pa je, mamo debil. Ne volim, ne privlači me ništa to, kako se zove, ali mi je bilo fascinantno da taj ukus vode iz metala. To sam potpuno zaboravio.
1: Metalne šolje, to nije prevađenje, to se najbolje dezinfikuje,
0: pa znam, zato što može da dezinfikuje.
1: Tamo, da, lako.
0: I to je ono, to je inuks, to je rosfrej.
1: Trebali su da vam posluži taj metalni čaj iz metalne šolje.
0: Nema metalnog čaja, plastični čaj se za roditelje, ali je bilo par ovih dole čistih od ovih metalnih šolja i meni bukvalno daj ovo moram da vidim.
1: A se sjećaš da su bile dve vrste metalnih šolja, jedna sa ivicom, ovako kao čaj, a jedna sa ovom vanglastom, iz koje si bio?
0: Ovo je bilo sa oštrom ivicom.
1: Sa oštrom ivicom.
0: Da. Ja sam imao vanglast.
1: A kod nas je bila fora vanglasta. Ne, kod nas je bilo, većina su bile oštrivice, svaka 20 je bila vanglasta.
0: Ne,
1: kao kad tu
0: nisu SFRJ, nove su. Novije su napravljene, nisu SFRJ.
1: To su od onih tenkova što je Boris Tadić stavio.
0: Ali šta ima veze od čega su na kraju?
1: Ne, naravno, to ne uništivo, mislim.
0: Mislim, jako je
1: moguće, matri, moguće da ima i SFRJ. Što ne bi bilo? Mislim, što bi to menjao?
0: Pa to je kod nas izlupalo.
1: I je li bilo jedinstvo, ili tako pisalo njima? Jedinstvo Ohrid.
0: Ne sećam se.
1: Mislim, jedinstvo Ohrid, da se tako zvala firma koja da je to bio pečat.
0: Znači, ali voda bude hladnija kada to sipaš.
1: Ujo, konto da ima termos svojstva. No.
0: Pa nema, nego samo tebi taj osjećaj
1: da
0: piješ. Da
1: duže drži to. No.
0: Da, jako su bili dobri. Znači, bukvalno pola sata emocija i ono, znaš šta je sad u stvari premoćno? Što one tebi daju...
1: Jel Anton ide u ovo?
0: Puste ti, mogu ti...
1: To je ovo obnište baš pored vas.
0: A da, odmah pored maslačak. Ali super što mogu ti...
1: Kako ti ima puno obnište u kraju? Evo ti ima preko puta u Narodnog fronta ima odmah obnište.
0: Znaš,
1: to je to veliko. Ja sam bio to išao jedno dva dana.
0: Znaš kako je super? Ono kao, kako se zove... Nela poslala poruku, se zahvali, stvarno su ono bile divne i ono sve to. I onda izašla fotografija, prva fotka koju ona poslala Antonu kad je išao na privikavanje. I ona mu je poslala se ne brine, poslala mu sliku kako spava. I ti vidiš njega malog, spava u onom krevetu prvi dan kad je došao u vrtić.
1: Prođe, razumeš, i
0: ona pa prođe, ono prošlo 4 godine, razumeš?
1: 4 godine,
0: pa
1: ono što tako rano krenuo.
0: Pa da, kao mali jako.
1: I on išao jaslice popolo.
0: Pa jest,
1: Ja nisam išao jaslice, ti išao jaslice?
0: Nisam.
1: Nisi, da. Tebe babe ima koja te čuva, tako?
0: Čekaj,
1: ja nisam išao jaslice, ne.
0: Čuvala nas baba. Mi smo, ja sam
1: čuvala
0: tek
1: me baba za velike stvari, čuvala me baba za beli slez.
0: Za beli slez.
1: Ja sam tako razumeo.
0: Sada da me kvariš. Da, i tako da onda sam, zapravo sam išao okolo i gledao sve kako izgleda u odnosu na ono kako, su, kako je naše gledao. Zapravo vrtić se nije promenio, vrtić ti je vrtić i dalje.
1: Pa joko on tu što imaš, što pa tu ima da se promenio?
0: Ne, ima ono...
1: Flomasteri koje deca onako...
0: Lakše, brate, imaš više flomastera koji crtaju, ima više dobrih igračaka. Ima dobrih, dobre igračke.
1: Znaš moju teoriju o deci i flomasterima? Kad si mali, pa kad vidiš oni deca što ovako...
0: Da.
1: To će biti užas.
0: Ne mora da znači.
1: Da, ti što tako boje. To su naprednjaci budući.
0: Nisu. To je sve ne razumeš. Jednostavno, samo klinci.
1: On ništa ne vraća čep na flomaster. Jesu radio išao sa drugim i zaklapao flomaster.
0: Dobro, za i meni je to jako strašno. Ja imam taj OCD. Sad kad vidim da ostavi otvoren...
1: Ja kad nešto radim s kevom, ove crtama, nešto povnim, kad nešto sečem, to on tako samo spusti.
0: Da, to je malo Dragan Torbica vrati u bazu. Vrati telefon u bazu da se
1: Da.
0: Ali bilo je jako slatko. Znači, ono kad ih vidiš, ja sam sebe, ja znam gdje sam malo... ja bio kralj, znam ko je bila kod mene kraljica.
1: Skoro ni jedna devojčica ne boji.
0: Ja sam bio kralj, Zoka i Maja Dragić su mi bile ćerke, Stanislava je bila ova žena, kraljica, Peđa je bio prosjek koji dolazi, pa, a ja sam zli kralj.
1: Ja sam bio deda, a moj brat Vlada je bio kako se zove mačka koja mi vrati šeš iz krova.
0: A kako izgleda? Šta je bio zaplet?
1: Namačkali su. Vetar duva, vetar svira, osta deda bez šešira.
0: A to je bila...
1: pesmi. Ekranizacija. To je bila bebešovizacija pesme. Kada se naš bebeš opravio dviceva.
0: Pa ja sam učio tekst.
1: Ne,
0: ljudi,
1: ja sam
0: žene
1: imao...
0: i deca se raduju kad čuju prijatnu muziku. A ja kažem, vodite ga odavde.
1: Vodite ga u pičku.
0: Vodite ga.
1: A ovo je bilo kao da ja isto, kao produžena pesma. Kao pesma je osnov, a ja sam kao taj deda, pa onda kaže, pa de mi je šešir, na koji mislim što kažeš. Da. It was a talking role.
0: Tako bravo, da, bravo, ima da si, imaš i da se naljutiš.
1: Dakle, sve. Nađem sliku, posle stavit ću u community mene dedu. Dosta je jadno.
0: Da. Neki postavili su dva klinca, bio je Comic Relief, bile su dva klinca koji dođu i komentarišu ovo ne valja. Kao
1: Waldorf i Stater.
0: Da, Waldorf Stater iz Mape Cho, i čak i Muse bio iz Mape Cho, pa nego što izađu.
1: To je stvarno tako bilo.
0: I onda izađe od dvojica, kaže, od ovog neće biti ništa. Znaš, dobro, super su odradile, napravile ozbiljnu predstavu za decu. Tako da,
1: Bože što vam kvinac nego Indas neko trudi.
0: Jako se trude, baš su ono sabi, nerovatno dobro.
1: Ako svet ima neku šansu preživjeti na tim ljudima koji su još lože, na to malo posla, uglavnom prosveti. I onim što nam omoguće da ide struja kroz žice.
0: Pamtit će njih i to je, mislim, to je važno.
1: Pamtit će pa će vratiti.
0: Pa naravno.
1: Mladene, šta ćeš da nam pustiš lepo?
0: Mislio sam, ako se ti slažeš, a ne vidim zašto ne bi, da malo poslušamo Iggy Popa i Strung Out Johnny, može?
1: Ja, apsolutno se slažem.

never to say no. God made me a junkie, but Satan.

0: Jel mi zamerate nerad? Ja nisam bio ni na godišnjem odmoru. Nisam ni malo dete poveo na more jedan dan. Ni jedan dan. Ceo vikend provodim u Nišu. Mene zamerate da se ne krećem po Srbiji. Ja znam svako selo, svaki put. Svaku reku, svaku planinu. Znam Srbiju zašto je volim najviše na svetu. Vi mi zamerate to što nisam stigao svuda da odem. I na kraju stignem svuda. Na kraju sam stigao i u Gornje Nedeljice.
1: Alarm svakog radnog jutra.

0: Bruce Springsteen, pre toga Iggy Pop, lepo, lepo muzičko, lepo muzičko jutro, lepo i tematsko. Eto, pričamo, družimo se, prijateljstvujemo i već smo skoro načeli, pa mislim, završamo i drugi sat naše emisije, a to znači da se približavamo i raspustu, ja, tako vidi, dale.
1: Naravno, još sad ću ti kaži koliko ustajanja, jedan, još devet ustajanja.

0: samo da do ta ne posustajem. A što je dobro?
1: Obrsio ovo odradio, svaka čast, svaka čast.
0: Ovi, stop everything, evo, ljudi, ljudi slušaju pažljivo, vidiš ti, mi pričamo kako se ljudi ne odubljuju. A sad oni misle da si ti išao u razred sa Majom Dragić. Sad he Majom Dragić, nije to ta Maja Dragić.
1: Ne, druga, druga.
0: Bila još Maja Dragić. Mlađe je išao s Majom Dragić, kada to nije smelo
1: ne,
0: u razred.
1: Ne, druga, druga.
0: U obdanište, izvinjam se.
1: Ovaj, ovo je 77. godište moje, da. A ovaj Maja Dragić...
0: A Maja je mala.
1: Mala, bre. A i ona je išla zabavište, ako se ne varam, u Krajini. Ako je išla. Mislim, jel tako? Ona je izbjegla kao Maja, jako mala.
0: Jes, ali mislim, da, sam ne znam, koja je Maja Dragić godić? Ja sam zaboravio jebote.
1: Sve ali je
0: sam,
1: malo. 80 neko je.
0: Ne, 80 kasno.
1: Pa tamo, 6, 7.
0: E, živote, mlađu kad se završila završna priredba u predškolskom, moja čerka je povikala, mama, diplomirala sam. A sin je na proslavi završetka projekta u vrtiću bio blažen među devojčicama ko Bela Rada. Proslava završetka projekta u vrtiću.
1: Jako je dobro.
0: Sviđa mi se što se sad sve proslavlja.
1: Ne, super što kao ja rekao, ja idem u penziju. Sad,
0: pa ovdje penziju diplomirala sam je preslatko.
1: Da, diplomirala. Zato što se dobija diplome sad za kraj vrtića. Kao fazon, naprave im kao fazon, ništa.
0: Ja mislim, se to ne treba.
1: Dobiju olovku, nešto kako je divno. Pa, dobili su olovku.
0: Treba to kao za alat za školu. To
1: simboliko, dala im je olovku, gumicu i super im je rekla.
0: To je dobro.
1: Ovo mi
0: je
1: olovku
0: je
1: da
0: dobro.
1: Zapisujete sve s čega se setite. Ovo vam je gumica.
0: Dobriš
1: da,
0: greške.
1: Ne, super je rekla, ne kao, ne, nego da razmišljate pre toga, jer kada obrišete uvek ostane flekavo. Kao razmišljate što je vam učinio, ćete pisati, to vam je jako je
0: ne
1: dobro.
0: Ne znam da bi ja dao taj savjet.
1: Ma, odličan savjet.
0: Tako malo ideje. Ne, ja bih rekao ti povijem da pišete, a ovo mi da se ne bojite da pogrešite,
1: jako dobar savjet, odlično je.
0: Malo mi prešao odgovor.
1: Ne, i treba da bude dobri su.
0: Ja bih rekao, ovo mi,
1: šta su ih naučili,
0: ja bih rekao, ovo mi gumica da znate da ipak može se popraviti. Maturi, da, ne, da se ne plašite u tom uzrastu da grešite.
1: Greše oni sve.
0: Because nothing matters when you're kid.
1: Ali naučili su ih, brate, sve sami da urade, to je najvažnije. Svatiš, onda možeš sam da uzme. Daj meni ja ću, to je najbitnije.
0: Vi niste svesni šta sam ja spremam da uradim za broj Maje Dragić za koji znam da ga imate. Ha, šta si spremam da uradim? Ajde, prvo ti nama piši šta si spremam, pa ću ja vidjeti da ću ti ga prodam.
1: Ma dobit ćeš ga.
0: A mogu se dogovorim s njom, da, mislim da podelimo to što nudiš.
1: Pa da, pa će ona promeniti broj.
0: Nema, to je najmanji problem. Pa, od tih pare koje
1: ti je znam. Malo muči, jedno nelju dana piši ludosti, pa će ona promeniti.
0: Mladeni, hoće da idemo u prošlost ili da... Ajde malo u prošlost, malo samo.
1: Pa, mislim,
0: Loma.
1: Nešto, mislim da bi mogli.
0: Loma, malo. Ajde. Lepi dan, znaš zato.
1: Može.
0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 10. jun je 161. dan godine, u kraju godine imaš 204 dana, realno malo vremena ako čovjek želi da organizuje sebi jako, jako dobru ludu, najluđu noć, pa ćemo ovog jutra 10. juna negde na pol godine pitati Daška Milinovića.
0: U Zobnoticu idem.
1: Dobro. Da li hoćeš da malo posjetiš Ergelu?
0: Pa da, naravno. Mm-hmm. Da
1: vidiš mesto gde je DJ Vučićević uzo glavu.
0: Da.
1: Možda baš u tom trenutku bude vraćao konju glavu.
0: Nešto se bojim da će biti za ovu novu godinu. Čini mi se. Pogledao sam joče kako igraju vozići ovi isto pobunjeni univerziteti, pa sam pomislio da možda neće biti ni u ovom veku.
1: Dobro, čak izvini, da li je bila uz pesmu Moji su drugovi?
0: Da. Sve je bilo.
1: Pa dobro.
0: Mislim da to vraćanje glavi konju neće skoro. Mm-hmm. Kaži mi, Mladen, kada počne tvoja historija?
1: Moja historija. 1610. prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Manhattan. Sada centralni deo Njujorka, svi znamo, to je jedna velika stena koja kad se buši. Ja sam inače bio onaj umarel penzioner, pa sam sa nogama, rukama na leđima i nogama na zemlji šetao po Americi. On sam gledao, bušili su jednu veliku zgradu, su pravili ono od 700 spratova u Njujorku.
0: A, duboke temelje.
1: I rekao, daj dvim koliki su temelje. Koliko su?
0: 5 metara. Nije 5 metara, bar 20.
1: Temelji su zgrada, naše zgrade.
0: 20 metara, da.
1: Kroz stenu,
0: Manhattan is a rock.
1: Ja mislim da mi ne možemo to da...
0: Manhattan je čvrsta stena, to je tako ono, it's a solid rock samo.
1: Manhattan zapravo i znači stena na holandskom.
0: Manhattan, to na jeziku hop indijanca znači op.
1: Holanđani su 1626, rekli smo, za nekoliko bala tkanine i bižuterije kupili, a prestanite da pišete to, Indijanci nisu poznavali privatnu svojinu, tako da to što su od njih kupili nisu znali šta to znači. Tako da nije, ali nazvali su naselje koje se prvo zvalo?
0: Novi Amsterdam.
1: Tako je, najlepše kad u Alan Fordu stigne pošta, kad ono pisati, ono piše Novi Amsterdam.
0: Malo je,
1: kao malo smo zakasnili.
0: Da, malo kasno pišem.
1: 1719. rimski nemački car Karlo VI protero Španice sa Sicilije, a 1793. u Parizu otvoren prvi javni zoološki vrt. Znači si uslove. Vrto su bili uslovi bili bolji pa, nego sad u Kalemendanu.
0: Su uslovi bili isti koji
1: Kalemendanu.
0: Pa, apsolutno sam siguran da je prvi zoološki vrt u Parizu bio humaniji od sadašnjeg zoološkog vrta na Kalemendanu. Na, podnavljamo našu staru mantru, zatvorite sve zoološke vrtove
1: tako
0: odmah.
1: Tako je.
0: End all zoos. Ili što bih rekao, Chumba Wamba tearing up the zoo.
1: Stvarno, ono to zoološke vrtovi treba da nestanu.
0: To je 21. veku apsolutno nepotrebno i mislim nikad nije bilo potrebno.
1: Znaš zašto znam da će nestati ekstremno kod nas? Znaš zašto znam?
0: Zato što će neko preizgraditi.
1: Tako je, samo zato pa znam.
0: Neka jedno zlo, to je manje zlo. Manje zlo, bolje nego stoje zgrade nego mučili se za životinje.
1: Pa bolje.
0: Pa ja mislim da jeste. Zatvorio Šapić već Kalemegdan za ljude.
1: Ne može da se uđe više.
0: Znači, ovaj...
1: Kalemegdan zoološki vrt?
0: Ne, nego Kalemegdan tvrđava. Je sad tu nešto, naredni godin prave nešto. Matori radi šta hoće.
1: Kale means the brdo.
0: Kale means brdo. Rade sve šta hoće. Znači, ono, mislim da ne može, i uveče je zatvoren i ne znam, nešto, možda još može u park da se ide, ali u principu ograničuje kretanje građanima, mogu da uđu samo ljudi s dozvolom koji imaju veze s, nekim s nekom gradnjom i obezbeđenjem gradnje.
1: Kad smo kod prvog zoološkog vrta, sam ti pričao kako je ovaj, u svojoj knjizi koju sam ja napisao, Rajko Grlić.
0: U svojoj knjizi.
1: Rajko Grlić Materice. Ispričao o tome kako je napisao scenariju i skoro da je počeo da se snima film o žirafi koja je doput da trebalo da dođe. Znaš za koga je bila namenjena?
0: Da,
1: znaš za koga je bila namenjena žirafa?
0: Zaboravio sam ja biti.
1: Za jednog Habsburgovca, ko vladara tadašnjeg, koji je malo bio malodušan. Pa su hteli da ga razvesele
0: da
1: i da mu, a, on je, a njegova supruga je pomislila kako bi žirafa bila najbolja stvar, koja bi ga, ustaneš i onda je vidiš i razveseliš
0: žirafa
1: se.
0: Žirafa je moja milija životinja.
1: On je bio malo depresivan i onda kao lečit ćemo mu depresiju žirafom i onda su žirafu spremili na put iz Afrike da dođe u Beč.
0: Da.
1: Znaš ti koji je to
0: jeste,
1: bio?
0: Mislim, da.
1: Žirafa, njena stopala ne mogu da idu
0: po tvrdom.
1: I onda je, ima lik koji je bio vođač žirafe. Ne. On joj je pravio neke ove specijalne patike.
0: Patofnice
1: za žirafu. Koje
0: se kažu pantofle.
1: Da.
0: To jako nervira.
1: Pantofle se kažu.
0: Pravilno je pantofle.
1: Jer grand je nemački izraz.
0: Pa naravno. Niko živi ne kaže. Ono, znaš kako se kaže ovo? Evo, na čemu više zavisa?
1: Da.
0: Zapamtio?
1: Da, garnišna.
0: Ne, karniša.
1: Karniša, kod nas je karniša.
0: Karniša je pravilno, znači kako nervi, kao što i pantofle.
1: Pa dobro, kao što i buhtla kao, prava, svuda piše bufla. Bufla, pa
0: a piše buhtla, zna da piše buhtla.
1: Pa piše, ali se čita
0: me,
1: bufla.
0: Da,
1: to je jedina reč koja se kod nas
0: na
1: engleskom.
0: H to je na
1: nemačkom F. Na srpskom, H to je na nemačkom F. H to je na srpskom F. Da, bufla. Ali hoću ti kažem da
0: ja bi za života volio otići u Keniju u Giraffe
1: Manor. Skoro da je počeo da snima taj film.
0: Ali neko mi za penziju mi uplatiti da posetim Giraffe Manor u Keniji. To je veliko imanje, viktorijansko onako vila sa raznim pizdama da ima ne znam 100 žirafa koje slobodno tako piče, oni guriti glavu kroz prozor da spavaš. Tako su da. Žirafe slobodno.
1: Hoće da zaviri da vidi šta se radi.
0: Da, možeš da gnjavi žirafe koliko hoćeš da, i košta jako mnogo.
1: Ja bih volao da mogu da imam recimo mehaničku žirafu, seo bi joj za vrat, a da mi rogovi budu za
0: upravljanje. To ceo život želim.
1: Kako bi to
0: bilo? Da upravljam žirafom sa rogovima. Ja mislim da inače to može. Znaš. Ste prišli kad sam ja pričao kad sam debil ušao u Pavličkom zoološkom vrtu, sišao dole pa mi čuvar jebali mater. Nisam mogao da odolim. Znam da sam debil, ali nisam mogao. Bilo da moglo da se siđi kad niko ne gleda.
1: Pa kako
0: jeste
1: da
0: vi normalni? Znači ga mi rekao, došao mi,
1: jeste vi normalni?
0: Došao mi je ovaj čuvar zoološkog vrta nadrkani Subotičani koji mi rekao, da li ste vi normalni? Ja znate da je to bik, može da vas ubije.
1: Da, pa dobro.
0: Ja kažem, izvinite.
1: A otkud je bik bio? Pored žirafa
0: bio? Bik se zove, on je muž je žirafa za bik.
1: Molim.
0: Tako su dovoljne. Znate da je to bik i može da vas ubije? Kao može da vas jebi ga. Izgleda ti rogovi su opasni na pravom.
1: A mužjak krave se zove žiraf.
0: Žir. Da. E, ja, si vidio onim starim novinama kad je bilo kad su rekli, oni neki što je pisao, ko su to novine? Tip iz nekih 1905. recimo. Mm-hmm. Neke varoške novine novosadske, pa kad je išao lik, da posjetio je Beč, išao da piše kao putopis iz Beča, za one koji nisu, on niko nije bio. Mm-hmm. I onda kao u Beču je bio, obišao je i zološku baštu, zološku baštu carsku u Beču, gde je video takva čuda afrička kao što su elefanta i žerafa.
1: I žerafa. Jako dobro. Jebe.
0: Elefanta i žerafa.
1: Pa jebi ga, afrička čuda,
0: to je video.
1: Zaista.
0: Pa da, video čuda afrička.
1: Vidiš, jebote, tako ne. nešto.
0: Jako, jako. A žirafa mi omiljena.
1: Jako slatko. Inače, kad smo kod Beča, video sam novine neke novosadske iz 1890 neke, ili 1901.
0: Reklame
1: istično. Ima reklama za ovo. Ne, kako se to je u Pasterovom zavodu, ima reklama za novosadskog lekara koji prima na pregled po...
0: Čekaj. Znam to.
1: Prima
0: znam to,
1: na pregled pljuvačku koju ti šalješ da vidi da li imaš tuberkulozu.
0: Jako dobro.
1: Na poceni od 2 groša platiti unapred po sistemu najnovijem.
0: Po sistemu pljuva ruke.
1: Ne, po sistemu koji je razvio ovaj
0: Koch.
1: Doktor
0: Koch.
1: Da, jako je dobro.
0: Septum
1: poslati ili tanko razmazan na komadu stakla ili na... I sad već, pošto sam treći put tamo, kako su nas ujedali,
0: krpelji,
1: onda stojim i gledam i čitam taj tekst koji
0: ima. Furaju tamo, ili u Pasternom zavodu, ja sam bio pre jedno 30 godina. Vidio kako sam, vodio sam drugara koga je bila zmija.
1: Molim.
0: Pa to sam ti pričao kad je bilo, vodili smo drugara koga je čapila zmija u Kamičkom parku 92. Sam govorili u Pasterov zavod.
1: Brate, 92. Kad je to bilo?
0: 92. To je bio dan kad je donesen Žabljački ustav, 27. april, sad ćemo stačno.
1: A to nije bila otrovna zmija?
0: Bila je šarka, matori. Šarka je bilo, ujela ga je otrovna zmija. Bilo je šarki zbog ne znam čega. I zna da se zadesi šarka na Fruškoj gori.
1: Ujela ga je šarka, gde?
0: Na Fruškoj gori zna da se zadesi
1: šarka. U Kameničkom parku šarka. Ma ne,
0: stvarno čovjek ujela šarka.
1: Ujela ga šarka koja je bila...
0: Šarka od vrata.
1: Pa šarka od vrata, da, čapila, koja je bila zarađala.
0: Čapila kad je išao po loptu u žbunji. Kad su igrali fudbal, ja sam gledao, možda mi je zdali da igram. Ali kad su igrali fudbal. Stvarno može da se desi šarka na Fruškoj gori. Nije nemoguće.
1: U žbunju da se...
0: Pa jebem li ga negde bude on.
1: Pa on je na kamenu, jebem u mater. Šarka je zmija koja ide po kamenu.
0: Ova je, pobrka se s poskokom, šarka ide svuda, jebi ga.
1: Pa nije.
0: Poskok voli samo krš.
1: Pa je, voli, šarka
0: voli. Ovo je snake in the grass, što bi se rekla. Viper, vipera.
1: Pa nije samo in the grass, jebi ga, ajde ima.
0: Pa nije samo, ali kažem ti, ima i može šarka. Da se zadesi šarka na Fruškoj gori, nije
1: može,
0: dešavalo
1: kad
0: se.
1: Kad bace ljudi cela vrata, bude i šarka.
0: Da, bude šarka, da.
1: Šarka, zmija.
0: Šarka, zmija, pa neće napisati, navesti kao stanište.
1: Fruška
0: ono,
1: gora.
0: Ali može da se desi stvarno.
1: Pa može ako je čovjek pobegli iz terarijuma.
0: Nije bilo je da šarki ono nekoliko lupa. Sad za ono, može stvarno da se zmija, šarka, Fruška gora imaš. Ima ovaj, da se desi otrovna zmija na Fruška gori. A znaš da je bila neka priča da je to zbog rata, da su kao
1: možda može, ajde slažem se.
0: Bila je ta priča da kao kad je krenuo rat u Bosni i ne znam, ovim, i tamo Lici ili ne znam da ih već ima, da su tako dolazile. Da su se kačile na, ne znam kako su dolazili.
1: Smuk?
0: Ne, smuk nije autotrovan.
1: Kaže, imaš šarki na Fruškoj gori, ali su vrlo, vrlo retke.
0: Jel ima? Tako,
1: kaže, jako. Pa, trauglasta glava nemaš je pređe.
0: Da.
1: Smuk je uglavnom ovo.
0: Ima smuk.
1: Daleko
0: ima smuk,
1: je to od otrovnice. Šarka je duplo klaća i duplo deblja. Pa da, šarka je debela i kratka. Već kao i žizla šarka. Ona je dobila naziv po šarki.
0: Ovo je dobio protiv otrovu u tom tamo u bolnici. Mm-hmm. I to je bila neka frka zašto nisu ga imali, znaš, nego moralo da se, ono još pazi, ono da sankcije sa odskor, mislim. Ne, nisu to još počele sankcije. Mm-hmm. Ali je bilo dosta jadno. Ali je, oni su, znam da su čekali, došli su na njegovi Kević, ali čekali su da se donese otrov iz Lupića, tipa Zrenjanina. Tako nešto.
1: Protiv otrov.
0: Da, morali su da protiv otrov. Morali su da serum da donesu iz nekog. Ne.
1: Pošto nije otrov na zmija, morali su otrov da donesu iz
0: nekog. Da
1: bi dobio.
0: Ajde te već ujela,
1: da ti damo i otrov.
0: Ne, protiv otrov su čekali su donese iz negde. Mislim da je bio Zrenjanin. Tako
1: ne možete bojati.
0: Majke mi.
1: A je li imao, je mu bilo jako teško? Mislim, je bio u teškom stanju. Dobro,
0: bilo mu, otekla mu bilo sve ova, kako se zove, cela ruka mu bilo.
1: A jesi mu sisao ti kao drug?
0: Ja sam mu sisao i lizao.
1: Pa to je važno, ne, ako si sisao.
0: Da mu bude lakše.
1: Ali jako opasno, moraš imati sve zdrave zube da bi sisao drugo.
0: Da, ja sam još, izvini, ali ja sam još jednom čuo da neko ćapila čarka.
1: Ne, može biti.
0: Šarka na Fruškoj gori.
1: Ne, postoji kao negde u nekim delovima, ali ja nisam, pazi, mene čudi zato što to postoji u pojedinim delovima, očigledno Fruške gore, jer ja nisam nikada vidio.
0: Evo bilo u Kamičkom parku, što je Fruška gora ipak, legitimno, molim vas. Ali,
1: čudno mi je.
0: Čudno. Ne znam zbog čega smo se u mudrosti počeli da pričamo, ali nastavi se istoriju.
1: Da. Ne znam, meni je ovo malo i dalje.
0: A da, ja sam u stvari teo te pitam da li u Pasternom zavodu i dalje visi oni super propagandni plakati za to i to. Mm-hmm. Znaš da je bilo to, tamo su bile one dobre oprez besnilo, pa one neke druge, ne, ali to su oni plakati što su štampani, onako na nekom dobrom tehnikom, mislim su ovaj čak i svi to štampali, onako neke 60. 70. One, znaš oni što samo postoje u domovima zdravlja?
1: A kako neću naći?
0: Vaše srce, vaše rukama.
1: Pušenje ili zdravlje
0: odlučite sami. Ne, kako da, ono, ne da. Pušenje, ne, kako ide, recite,
1: recite
0: ne,
1: ne, da, ne, pušenje.
0: Recite ne, da pušenju i da ne pušenju.
1: Da, ne pušenju. Recite ne, da pušenju. Da.
0: Ove, a bio je dobar za plakat, ovaj plakat protiv besnila bio jako jeziv. Mm. Bio je, mislim da je pokazivao čak i čoveka obolelog besnila.
1: Ne, kad ja nje, kad sam ja...
0: Znaš kako je bio odvrtan? Za onaj... Kako se zva Ekinokokus? On,

0: tata ubijen knez Mihajlo. Tatori su uhapšeni, odmah osuđeni i streljeni na Karaburmi. Za učešće zavera optužen je bivši knez Aleksandar Karađorđević i jeste bio, znači, naša tužna duga istorija likvidacije.
1: Regicide.
0: Da.
1: Bilo je u duhu vremena.
0: Bilo je duhu vremena, jeste. Ali on je bio prosvećeni apsolutista.
1: Jeste. Ne. Fore što su te naše atentate na vladare uvek radili oni koji bi da dovedu još goreg.
0: Tako je.
1: U stvari, kad malo bolje pogledaš, samo su Karađorđević i nikad Obrenović nisu likvidirali neko Karađorđević, je li tako?
0: Pa kako nisu ubio?
1: Obrenović Karađorđevića?
0: Pa naravno. Pa prvo ubistvo je Miloš Obrenović, kuma, to je istina.
1: Da, oni su prvi počeli.
0: Mislim, to sa koje počeo nije ni važno.
1: Da, kad razmisliš, da, tako. A onda su posle ovi vraćali u ratama, stalno.
0: Ma da.
1: Ove, 1956. Mm. Pat Boone.
0: Može.
1: Pat Boone, čovječe, to on je Pat Boone je u Americi simbol onog nekog kao onog good clean family entertainment Christian fun. Izdao svoj single I'll Be Home 56. Pa su onda prvi put izašla ujebote. Stones i pre Beatlesa bi imali svoj official book 64. već izdali.
0: Sviš da Paul McCartney svira u Beatlesima.
1: Paul McCartney
0: svira u Stonesima. Kako je dobro.
1: Kako je dobro, Forek rekao, jebam, svira sam u Stonesima.
0: Ne, sviram u Stonesima, kao jes.
1: Stvarno baš je cool.
0: Da, da, kako je car, ne rekao Dar Farzan.
1: To je tako, kada su se spojili sve mi.
0: Ne, nego, to je zato što si kralj. Zašto si kralj? Ej, sviš šta je ovaj iz Duran Durana objasnio, ima mi no. Car, kaže, zašto, čemu dugovečnost? Kako moguće da vi svirate u istoj postavi sve vreme, kaže on. Pa zato što delimo zaradu je podjednako bez obzira ko je napisao pesmu.
1: Tako je. Znaš koliko to retko? Znaš koliko je to retko?
0: To vam je kao glavna stvar.
1: Znaš koliko je to retko?
0: Kako ne razumete, kaže, zato što su svi zadovoljni u bendu. Nema opterećenja ko će napisati pesmu, nema loših pesama jer nije važno ko je napisao pesmu. Ne kao moram ja da napišem pesmu da bi imao jednak broj namo, pa je sranja. Ne,
1: nego svi pravimo
0: nego
1: sve.
0: Nego svi i delimo i nije važno.
1: To je jako
0: zato
1: carski,
0: kao,
1: svakčas.
0: Car jebote, tako mi je.
1: To je punkerski.
0: Ono,
1: čak ni prvi punk bandovi to nisu radili.
0: Pa da, ali jako je punkerski.
1: Da.
0: Ne radimo kao taj Lennon McCartney varijanta, kao zašto? Zato što znam da bi došlo da kao pič kaže. Jer pre ili kasnije svi bendovi koji su se raspičkali su se okopali.
1: Veliki bendovi, da.
0: Pa da.
1: Ovo je mali što nisam imali platiti probu. Nisam platio probu, dobro sam usetio. Treba uče pošljim pare. E, vidiš, hvala ti. Hvala Garius Duran Duran što me podsjetio platiti probu.
0: Uvijek.
1: 1966. Steve Marriott i Small Faces kolaborirao na Bini Pao dok su snimali Ready Steady Go. Morali da malo
0: nije
1: uspore.
0: Nije jeo ništa celo.
1: Nije jeo, bio je mod, znaš, ono kao nije ništa jeo, igrao cijelu noć na amfetaminima i onda je se kolabirao.
0: Kobalira.
1: E, vidi, 1966. Monkey snimili svoj prvi recording session, sve snimili u Wrecking Crew.
0: A su Monkeys kasnije svirali?
1: Jesu na svom drugom albumu i to je, jesu. Ja mislim da su oni tali dokažu kako oni znaju da sviraju. Na današnji dan izašao Exile on Main Street.
0: E, sad da kažem, na današnji dan 42. su nacisti pobili čitavo selo Lidice kao osvetu za ubistvo Heidricha.
1: 72. su Stones izdali Exile on Main Street, odmah na prvo mesto top liste, to je dupli album.
0: Jesu, albumčina.
1: Pa onda kovako Eagles izdali One of These Nights. 77. Ovo mi je jako dobro. Meni je ovo nekako najpoštenije. Znači ovako, Joe Strummer i Topper Hedon iz Clash-a uhvatili ih policije. Morali se platiti svako po 5 funti kaznu što su išli po gradu i pisali Clash na zidu. Jebi ga. To je tako slatko.
0: Poneseš 5 funti, jebi ga u džep.
1: Ali znaš koji ti odradiš sebi
0: Ali 5 funti je bilo puno para tada.
1: 8,5 dolara tadašnjih. 5 funti je danas kod današnjih, recimo 20 funti.
0: Ma sigurno, možda i više.
1: Inflacija. Na današnji dan, što imam? Jason Domobran. Is the sealed with a kiss. Da on became the first Australian
0: to... Ali to nije njegova pesma.
1: Brian Hayland iz 62. Zapečaćeno poljupcem. Donovan je postao prvi, Jason Donovan je postao prvi Australijanac koji je ušao direkt na prvo mesto engleske top liste.
0: Brate mi.
1: Verovatno je ostao.
0: Jason Donovan.
1: Onda ovako, ovo je baš bilo tužno. Kad je Sinead O'Connor zakupila celu stranu Irish Timesu da napiše Stop hurting me please, da je ostavio na mir. Znaš da nimalo novo? Zato što su jebali mater što je pocijepala papinu sliku na Saturday Night Live. Rekla, please stop hurting me. Kako mi je to tužno. Morala zakupiti celu stranu da zamoli da ostavio na miru. Ovi, on, šta da je to s tim, ti papu da se

0: Paš bre.
1: Pa to bi koji to je kao ovo danas za pojas, razumeš isto. Znači, odmah krećemo sad.
2: To je meni omiljeno kada se ovaj kada ekipa kao šta vi nama namećete? Da, baš se mi bavimo nametanjem, da. Kao, ali ti kad im kažeš kao naš kad ih zajebavaš za to, oni su u fazonu, a ti bi da zabraniš. Ne bi da zabranim, ništa da zabranim.
1: Ne, nego nemoj da obrćeš, niko kako, to nije rekao.
2: Kako ću te
1: da,
2: zajebavati ako zabranim? Da, na početak, da. Ove, šta još imamo? Rkela došao na prvo mesto 2007. Rkela je prvi zapravo, on je proto Didi. On je proto Didijeva kobaja, što bi rekli Vrišlaska kobaja. Kad iz mraka zavreme Didijeva kobaja. Ove, on je proto Didi.
1: Kad nastupaju Vrišlasu? Ako ste u Engleskoj, idete gledati na Rebellion.
2: Ako se zateknete u Blackpoolu početkom augusta, dođete gledati Vrišlas, ja hoću. Mm-hmm. Ove, dobro, to bi bilo sve što se tiče toga.
3: Tišina tamo.
4: Ja lično, ako baš hoćeš da znaš, i na tvoje ime i na tvoju riječ, pišam.
5: Svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: Jesi li gledao film Zafranovića Okupacija u 26 lika?
1: Ne, nisam gledao.
0: Šteta, veoma dobar film.
2: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: No.
1: Ma ove, bit će to bit sada, će dobro, kako vidiš,
0: ne, pravi studij.
1: Ne, ljudi, to mislim kada dva velika muzička genija tako se je nađu, ovaj, kako se zove, razmena svoje iskustva, pa obojica treba da snimimo albume svojih bendova.
0: Tako je, tako je.
1: Ti 12. ja prvi, Koroz je 12. album.
0: Pa nije 12. ali...
1: Šalim, to je drugi proper u stvari je bigo.
0: Pa drugi, da.
1: Drugi proper, pošto je onaj Shoot the Tiger zapravo prvi album, album. Ono, album prvi, razni, pa kod da. Demo i...
0: Demo si, demo za rarities, uglavnom rarities.
1: Vi ste rarities.
0: Uglavnom rarities.
1: I B-sides.
0: Pa naravno.
1: C-sides. Ove, kaže se Ray Donovan, a ne, da, pravosti.
0: Odlična serija, gledajte, ko nije.
1: Na Karaburu mi snimljena Šarka pre dva dana kako se oblači pod haubu kola. Idu pičku materinu. New Fear Unlocked, ono što bi se reklo.
0: Ja mogu da razumijem da tu negde gde je kamen dira travu, razumeš, pa je tu... Pa to, to mi je jasno, ali ono da je baš...
1: Pokaži mi gde kamen dira travu, o pa šarka je tu. Bili smo drugi razred osnovne škole. Vozili nas u seoski dom kulture, gledamo film. Mi mali naivni kupili grickalice, seli u sedišta, počeo film o Besnilu. I to ono je vjerovatno i školski film. Ono je, hi, my name is Troy McClure, you may remember me from such educational movies. And... Da. Pa ja mislim da taj bio na YouTube-u. Pa evo, skoro pa 30 godina kasnije izlečila sam se da ne paničim kad lisicu vidim, ali ne svaki put. Ja najviše na svetu želim da gnjavim lisicu i vevericu. Molim te, ko mi to omogući, oženit ću ga. Je.
0: Ja ti mogu, ako hoćeš vevericu.
1: Za velike sisare, za muže, kad se u engleskom koristi reč bull, pa otud verovatno doslovan prevod big žirafa. Ja mislim da oni tako zovu jednostavno mužjaka žirafe, big. Zato što je kao velik i rogat. Pa
0: znam,
1: onda,
0: ali,
1: kaže,
0: a mužja kalava za unijodinski konj.
1: Šarku donesu s drvima.
0: E,
1: s
0: to
1: drvima
0: je to.
1: Donesu.
0: Vidiš,
1: e,
0: to, da, da, to je moguće.
1: Da,
0: to
1: da.
0: Je moguće.
1: Šarka često ima u Čehinja, možda ga je neka takva ugrizla. A, da, šarku u Kamičkom parku. Jeste tad sreli usputi vukovi iz Golije koji su došli na ekskurziju u Srem?
0: Pa ne, ja kažem mislim da ih nema, da to je jako retko.
1: E, Titov papage Kiki, kad smo kod ove naše flore i fauna, napunio 70 godina.
0: To Kikidu ili Ara?
1: Kikidu.
0: Ili je
1: ja
0: Žako?
1: Ja sam vidio gospodina Kikija.
0: Ili Žako?
1: Ja mislim da je on...
0: Ko je kao Mark?
1: Ja mislim da je Žako. Nije Ara, ja sam ga vidio. Sam,
0: a možda je, da li je
1: piše,
0: Žako?
1: Piše na kavezu piše da je... On to doneo svojoj unuci Saši, da, da, da, njoj, to, njemu su to poklonili, on je poklonio unuci i to piše na maloj onako pločici na Brijunima. Nisi bio na Brijunima, jesi? Nisi bio na Brijunima?
0: Iću ove godine.
1: Idi, molim te, pozdrav mi Fažanu i navijače piromane mladosti.
0: Kako
1: Fažane
0: ne?
1: Moja, dve njihove majice.
0: Fažana Šurida.
1: Znaš da u Fažani jedni drugi ostavljaju sa Borec i Borkinja, kao mi gari što kažem.
0: Moje Bože.
1: To je najbolje u sve. Znači, on izgleda, Borec, alo Borkinja. Tako se zovu, to im je kao gari kod nas, da. Lokalizam. Da znaš da si njihovo.
0: Nisam znao to.
1: To, pa niko, to niko nije znao jer je Fažana jako mala.
0: Pa,
1: ali uglavnom na...
0: Ja sam uglavnom bio u Šuridi.
1: A iz Fažane ideš brodićem na, na ovaj,
0: da,
1: Brijune.
0: Stidneš do Brijune.
1: I onda tamo... tamo
0: Brijuni. Da, to su naši
1: mamuti jebe, to je Glagalija.
0: To su, da, to
1: to su zebre i bizoni, to su mali avioni.
0: Da. To je kao bilo podjebavačka pjesma.
1: Da li te zanima da daviš mačura, to ti možemo omogućiti.
0: Može i vevericu.
1: Daško je veliki sisar. Ja sam sisar i ptica. Pticar i sisar. Jesi vidio kad se žirafe tuku, to se zove necking.
0: Da, kad se udaraju vratom, da.
1: To je jezivo.
0: To sam vidio.
1: Meni je bilo žao dok ih gledam, ja bi došao
0: i
1: rekao...
0: To su Peter North i Rocco Siffredi radili svojim vratovima.
1: Ne, to je cocking.
0: Pa ratovima su odradili.
1: Svako se bije sa onim organim kojim je najveći na telu.
0: Žirafa to radi
1: vratom. Žirafa vratom, apsolutno, da. Ali kaže mi da gledam, došao bi i kažem, pa nemojte se tući, nemojte se svađati.
0: Ma tuku se oko žena jebi ga.
1: Da, pa uvek.
0: I oko futbala. Oko žene i oko futbala.
1: Mladene.
0: I oko,
1: da, uglavnom, idi vidi,
0: i oko
1: pa,
0: građevinskog zemljišta.
1: Idi vidi papigu koji je napala 70 godina.
0: Da, ona ti ću.
1: Mladene, šta ti kažeš na ovo puštanje gospodina? Svi je oslobođen.
0: Da, pa naravno oslobođen od fizičkog. Pa šta će drugo da bude čovjek kada jednostavno nije kriv? Mislim, to što se zadesio, to što se zadesio na licu mesta, jel da, na on the face of the place zločina, to je zato što je on vidovit. I kao vidoviti policajac, on je predosjetio da će nešto da se desi. Nije znao, sigurno, ali mu je došlo samo onako kao medium, ti krosan mu je došlo, kao novac na bankovni račun, spustio se jako krosan i on je samo pomislio... Desiće se u broj 27. On je video broj 27, video je vreme, video je, ovaj, video je lokaciju oko koje će da se bore, misli se
1: pustio
0: na građevinsko zemljište.
1: Pustio Riverdale's prvi album, 27 na omotu.
0: Tako, i krenuo, da, krenuo tamo i kad je uletao sve se desilo i odmah njega uhapsili. Znaš, a to je to klasična podmetačina.
1: Za čaše. Ili da. Album Edicta 27.
0: Da, nije čovjek, čovjek nije jednostavno
1: tako
0: kriv.
1: Tako bi djelo kao da to sluša.
0: Ne, meni izgleda kao da uopšte nije kriv, da nema veze što se zavisi u slučaju.
1: A sad pazi ovako, šta, sud koji je o tome odlučivo i tužilo, šta su, izvini, a znaš što je najgore? Što je to situacija u kojoj oni ne mogu ne donesu drugčiju odluku. Je li to ona situacija da ti kao, kako ti kažem?
0: Kad imaš dovoljno vremena da razjebeš sve. Tako je. Znaš,
1: ona, to je jedina odluka koju je po pravilu i zakonu tužilaštvo mogli da donese. Da odustane privjerne kao nema.
0: A kad će, za koliko...
1: A pazi što je najluđe.
0: Šta kao nema kad ima leša, šta nema?
1: Ne, nema dovoljno.
0: Svi su promenili iskaze, šta?
1: Tako je. Znači, ono što... Tu, znaš šta smo pričali uvek? Kao, ti kad ideš na sud, kada si tužilac, i kada hoćeš da poslužme, ili po bilo koje, da hoćeš nešto dokažeš na sudu,
0: da.
1: Ti ideš za onim što možeš da dokažeš.
0: Da,
1: ne ono što je... Znaš kao...
0: Ajde ti objasnim, recimo padne nastrešnica i ti dođeš, doneseš bagir i počistiš sve
1: tako
0: i više, nemaš niko ništa
1: to je
0: da zaključi što se desi.
1: Tako je,
0: ta, na taj način.
1: Ali meni je nevjerovatno kako se da. Sve tako radi. Ovo je bukvalno dobro si dobro rekao, to je isto. To je isto. Ovi su imali 40, nešto je 48 sati za uklanjanje tragova.
0: Kako ne?
1: Sve.
0: Ja za 48 sati mogu se oženim i razvedem.
1: Da su imali 48 minuta, bilo bi super za njih. Znači, ovo je, ali šta su stvari desilo? Oni su odradili, ja sad više i nisam toliko siguran da je ovaj, to bilo ono kao ono što sam tvrdio prethodni dan, tipa ono naš dva ludaka da ove pa se pobili. Moguće da je to bio plan čišćenja podzemlja, u kome je Milić aktivno učestvovao znajući da će čak biti priveden.
0: Ne, verujem. Sad predaleko si otišao. Predaleko si otišao.
1: Znaš zašto to mislim? Zato što ovo je, ovaj, oni su verovatno njemu rekli da ćeš ti, mislim, on će...
0: Ne,
1: on
0: Daško, će to, može drugačije se očistiti.
1: Ne može.
0: Pa šta, pa može se sačekati da se, kao u klasičnosti sačekuš i to rešava.
1: A gledaj
0: šta
1: oni rade sve posle toga, mlađo. Oni su u Novom Sadu...
0: Nisu očekivali.
1: A nisi čuo jutrošnju vest?
0: Ne, što je
1: jutros bilo? Uhapšena cela, znaš, zašto sad to mislim? Zato što jutros uhapšena cela jedna interventna brigada koja se bavila njima je trebalo, znaš šta, njima je trebalo da iznivelišu podzemlje na način da ovog jednog ubiju kojim više ne treba, a da ovog drugog koji se otkači u kontroli mogu da za nešto ćape. Bosketova strana, znači Boske je ubio ovog drugog. Ovaj Boske koji je u pritvoru, mislim, Minić je dalje u pritvoru. On je oslobođen samo da se te objasni. Jutros je uhapšen čitava jedna pripadnica interventne brigade 92 beogradske koji su radili za Bosketa, koji su mu inače još u nekoliko, pošto taj čovjek puca u još nekoliko lokala. Ja mislim da su oni njega, znajući da je lud ko struja, namamili na ovo. To ću ja kažem. Oni su računali na njegov kratak fitelj i na njegov sklonost ka javnim pucnjevama, jer su danas su pohapsili sve one koji su omogućili da se izvuče iz prethodne takve pucnjeve. Koji su isto... znači, mislim, ovo ne govorim zato što je naša država pravedna, nego zato što je naša država jedan kriminalni klan koji hoće da istisne drugi kriminalni klan koji je prešao ojačao. Razumeš što ti kažem? Jutro su pohapsili Bosketove policajce, koji su ipak, ne mogu da budu Bosketovi policajci, mogu da budu samo Vučićevi policajci.
0: Znam, ali to nije Bosket.
1: Razumeš me?
0: Da. Čekaj, to nije
1: zbog toga što je
0: jutro, koji...
1: Pritom su
0: ne,
1: i juče...
0: Ne, već sa njim osadskim Bosket.
1: Pritom su... Juče u Novom Sadu uhapsili...
0: Boske je pucao u onog lika kojeg su kraj stavili u bure, je li tako?
1: Da. Tako da mislim da to nije tako neisplanirano baš. Mislim, možda je to bilo nekih ono loose ends koje je trebalo peglati, ali da je...
0: Jako,
1: ali mlađo gledi... Pa, ali oni su sad rešili...
0: Meni je ovo kao nekontrolisano, pa posle popravljaju.
1: I može biti slično kao i sa cijelim studentskim pokretom, gde je nešto krenulo ozbiljno da ga ugrožava, pa je onda on našao način kako da izađe iz toga bolji nego što kad je počelo. Razumeš? Studentski pokret koji je nastao posle pada nastrešnici, cijela ta stvar su bili čisti grassroots, što kažu, masovni, jaki.
0: Jesi, onda on ubacio crkvu prvo, a posle toga.
1: Nije crkvu bilo kasnije. On nije prvo crkvu bacio.
0: Pa ne, odmah, ali
1: prvo je, prvih je sjebo s leva. To je, to je deo gdje mu se ja divim do imbecilnosti.
0: A ne, da mu se divim.
1: Pa moram, jebote, gdje se sjeti...
0: A ne možeš divi čovjeku koji, čovjek koji peca u buretu, nemoj me nervirati. Kako možeš da diviš čovjeku koji koristi sve?
1: Koristiti beogradske...
0: Ajde da vidim kako, šta ćeš ti uraditi. Pa čekaj.
1: Ja znam te levičare, to su retardi, razumeš?
0: Pa mislim, možda ih iskoristiti.
1: Ali on je njih tako, on je njih iskoristio da pokret koji broji milione uguši. To je, čovječe, to je genijalno. Na što niko nije očekivao da odatle
0: nije
1: dođe.
0: Nije genijalno.
1: Evo,
0: za njega je to pecanje u buretu jer drži sve.
1: A nije baš bilo pecanje u buretu, kažem ti, pecanje u buretu poslat navijača ih na lupaju. To nije uradio, na primjer. To nije uradio. Znaš, to nije uradio.
0: Pa slavi su, pa su shvatili da je to kontraproduktivno. To
1: nije, to je da uradio
0: raspad. Slava je navijača tuku decu.
1: Slava je te, razumeš, kao te svoje debile, razumeš, kao kad je, pa, kad je dobio još veći pokret.
0: Pa dobio veći pokret,
1: onda je rekao, to treba izbušiti, razumeš, i onda su pošli da im truje plenume. Pa počeo da im truje plenume. I onda ih je do februara prošle godine ih je ono faktički pretvorio u ono kao verziju sebe koja je prihvatljiva ljudima koji ne vole njega, da bi godinu dana kasnije imao potpuno mrtvu političku scenu u Srbiji s kojom će da, koju će da gazi još 9 godina. E, tako da on je majstor koji zna da, da iz momenta koji, ako ga, što kaže ono, što ga ne ubije, ako ga grom nije direkt pično u glavu, ako ga udari u ruke, on će napraviti situaciju da tim rukama zadavi onog, razumeš, komu smeta. To je potpuno, tako da mislim da se ovdje desila sitna situacija, zato što dobio je moment da je ovaj postao lud i nekontrolisan, ovog drugog je potrošio, i sad ovaj rokne ovog, a ovog posle ovaj srede na stvari na koje su kupili u njemu, inače, ma, zašto su oni pustili?
0: Kažem ti, ovo je bila situacija Peconijeve noge, jedan kroz jedan, bilo, isto.
1: Mađo,
0: razumeš, isto, samo što ovaj pucao u noge, a ovaj pucao u lika, u glavu. I to je trebalo poći, kako ne znam, što je to?
1: Mi smo zbog
0: idemo
1: ovog,
0: na pregovore, ali ću ja brati tebe
1: onda da izrokam. Mi smo zbog ovog manje, kako bih rekao, ono, manje zločina koji je bilo teže zataškati, zbog ubistva koje je bilo teže zataškati, mi smo zahvaljujući tome saznali da je ovaj pre mjesec, da mi nismo znali čovječ da je na nekom restoranu na autokomandi još već pucao u punom restoranu. Pre mjesec dana.
0: A, to je on serijski pučac u restoranima.
1: To ti kaže, mi to nismo znali. Kapiraš da on jednostavno ono kao, taj lik divlja po gradu već dugo. Pritom je ono snabdevač jel ubicama za političke projekte vlasti, ali kao sad kad se opet mu se, znaš, ono, to je šahovsko, znaš, ovdje se možda sam se ovdje malo zajebao, ali kao ako ovo dobro odigra, mogu na drugoj strani table nešto da, razumeš, da profitiram, ono. Mislim, kažem ti, ne pridajem ja njemu nikakve, ono, samo ti kažem da zna da ima dobru uvek ideju kako da isranje u koje je zapao zbog okolnosti koje nije mogao da kontroliše, da izađe kao profiter, to ume, stvarno ume, jebem u sunce, mislim. Razumeš? On je situaciju u februaru prošle godine, kad smo stvarno svi mislili da je gotov, da nema šanse, gnev naroda je toliki, počinje ono kao jebost, počinje neka ono novo doba ljudske solidarnosti, ono akcije, ono čuveno, strah je promijenio stranu. Strah se vratio ko ono, na stranu na kojoj on želi da bude ovako.
0: A nije bre isto, ne možeš reći da opet isto, nije se vratio, drugačije izgleda.
1: Mlađo, on je politički jači.
0: To je druga priča. Da je on politički jači, on bi napravio izbore sad.
1: Ne
0: to
1: bi,
0: nije.
1: Zašto? Pa ne zašto mora da ih pravi. On je pravio izbore uvijek kad je trebao da politički ojača.
0: Ne, on je pravio izbore kad je mu je to imalo smisla i bio sigurno da će ih dobiti. On će napraviti izbore da bi mogao da ih dobije. Ja bi ga i to,
1: sad
0: kad može
1: neće,
0: da
1: ali će dobiti te izbore kad budu.
0: To je sad, tako da naravno, onako, to je pričamo, ali hoću ti kažem da situacija nije ista. Ja bi ga hiljadu stvari se to izdešavalo između.
1: On je godinu dana počistio, ubio političko organizovanje u zemlji. To će se tek videti. To će se tek vidjeti do koje mere je devastirano političko organizovanje u ovoj zemlji sa ovim imunisanjem koje traje naše, koje mi mislimo da je strašno ovaj revolucionarno jako.
0: Ne mislimo da je revolucionarno.
1: To ljudi
0: znamo
1: misle
0: koliko.
1: I dalje. Tako da ono kao to će nam se naravno najbolje obiti u glavu. Znači to on je uspio da iz situaciju koja je faktički mu je ono gorelo pod prozorom, ono je uspio da
0: se dovoljno gorelo pod prozorom, bilo u jednom trenutku.
1: 15. marta mu nije gorelo pod prozorom.
0: Gorelo mu je, ali ne na taj način na koji je jer to već bilo izbušeno.
1: To je već bilo.
0: Znači oni su bušili mnogo.
1: Februar je kraj. Pokret je bio pravi i jak od decembra do februara.
0: Na tri mosta tu je bio vrhunac i onda je krenulo.
1: Novosadski protest je bio kruna i kraj.
0: Tu su se pojavile ikone, tu se pojavilo ono...
1: Kruna i kraj.
0: I imaš pojas na kraju kao ono, kako bih rekao, za zatvaranje čitave priče i izjednačavanje i rasturanje svega. Mislim, to je to.
1: Mislim da je, tako, zbog toga ti kažem da ovo, oni su njega, ono kao... Mislim, oslobodili su ga, on je oslobođen za pomaganje pri skrivanju krivičnog dela. I
0: sad na kraju će ga vratiti, šta će ga on, bit će ministar policije.
1: Bilo je tu i ono što smo pričali, tipa oni su i optužnicu malo prepumpali da bi se dokazalo da to ne može. Znaš što je nešto, njega čak hteli da
0: je on ko pucao.
1: Da je on i pucao, što znamo da nije. Što možemo biti sigurni, mislim, ne znamo.
0: Ne znamo ništa.
1: Ali ti kažem da ono kao...
0: Ne znamo ništa, ko što nikad nećemo vidjeti 2 minuta.
1: Oni su ovo iskoristili da očiste podzemlje na onako kako njima, jer se stvarno pre... Pazi, oni kada su... Ja neko još priča o tim škaljevskim i kavačkim klanovima. To je bre više...
0: Priča se.
1: A to je integrisano u jednu ovoj državni naš, razumeš? E sad ti, ti kad radiš s takvim ljudima, ti stalno imaš neke krajeve slobodne, odvezene petle koje treba, razumeš, što kažu Englezi, loose ends. A ovo, ovo je on opet iskoristio da, kažem ti, juče su pohapsili u Novom Sadu grupu, isto u MUP-u koja je, mislim, to, to ne verujem ja da su oni to otkrili. U Novom Sadu su juče pohapsili grupu visokih, viših oficira MUP-a koji su obezbeđivali lažne identitete za opet Bosketovu grupu. Razumeš?
0: A znači ta jedna grupa koja je trebalo skloniti.
1: To ti da, kažem, da, da. Razumeš? O, da, juče su pohapsili ove, to jest jutro su pohapsili brigadu interventne.
0: Onda bi ovo trebalo bude kao neka vrsta naj... Belivuk 2.
1: Pa recimo, bez ovog...
0: Pa bez mlevanja bez ljudi, mlevanja. Ali ono, mislim, ali trpanja ljudi
1: u... Ovo je na višem nivou, jednostavno. Ovo je da, na višem nivou. Belivuk je uličarski koljač, a ovaj je, koji po, on je henchman, razumeš? A ovaj je ipak neki... onda kažemo distributer ono narkotika i čega sve ne on mislim su oni radili sa nekim sa zemljištem da to to
0: no, ja mislim da je fight oko nekog ekskluzivnog zemljišta građevinskog
1: oni su trebali mislim oko tog taj expo mislim to je to bi se možemo samo da nagađamo koje kriminalne radnje sve pristup, mislim, to što je to kriminalni projekat ono sam po sebi koliko tu sad ima nekih ono rezidualnih razumeš kriminalnih radnji za ovo i ono to je sve kriminal faktički ono. E sad tu treba isto malo, maš, i poslaniti tragove i smanjiti broj igrača koji treba da profitiraju i sve to mora da se, to mora da bude i dalje mega isplativo da bi ljudi to zdušno tako podržavali.
2: Svakog prokletog radnog jutra.
3: I say. Prvo će da ga bije, posle će da ga kara. Can we watch?
2: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: neki bude sramota. Fuj, džubrad jedna bezobrazna politička. Fuj, fuj, fuj, govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.
1: Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10.
2: Ja sam živio u Beču, tako.
3: Da, već sam ja više puta bio.
4: Slušaj, ajde da ti pokažemo Novi Sad. Ajde.

0: Grupa Moroholom, Daško i Mlađa imaju priliku da ih najave, dakle u subotu 13.6. u Bronxu na Limanu 2 od 18 sati moći ćete gledati nekoliko zanimljivih bendova, dakle Liman 2, Bronx, tamo će nastupati i Monohrom, zato smo i slušali ovu predivnu pesmu, Vir, pored Monohroma tamo će biti Salto Mortale, Mosh Pit, čak i Čika Nebojša iz Proleća će biti tamo, tako da eto, imate jednu zanimljivu manifestaciju koju možete da pomognete, sav novac zarađen odlazi na Nurdorovcima, tako da nastavlja se akcija prikupljanja novca i sredstava, dakle 13. jun, subota, Liman 2, Bronx, popularni u Novom Sadu od 18 časova početak, a dale...
1: Imam ja nehumanitarnu svirku sutra u Beogradu.
0: Gde? Ajde najavi, evo te.
1: Sutra u Guvernanta baru sviraju Antistil, Sividom, Klav i Casio.
0: Četiri benda,
1: dva, jedan iz Španije, jedan iz Nemačke, jedan iz Beograda, jedan iz Novog,
0: jedan iz Kruševca.
1: Tako da sutra smo u Guvernanta baru, požurite, može trajati 37 ljudi. Pa da,
0: treba da piše Sividom Kruševac. Jebo te, bit će veći gužu, samo
1: tako
0: što
1: si. Pišemo.
0: Mora pisati Sividom Kruševac.
1: Sividom Kruševac, tako pišemo.
0: Odlično.
1: Pošto nije fair reći da smo iz Novog Sada kad nismo.
0: Da, Sividom Novi Sad nije u redu.
1: Samo dvojica iz Novog Sada. Subotica ima Ćup, ovaj kako se zove, Paraćin. Ima Dinamo Ćupri, ima Paraćin, ima Zemun.
0: Čupri.
1: Ima Ruma, ima Mitrovica.
0: Tako je.
1: Tako da, da, Iluzija Slobode ovog vikenda.
0: Kad je?
1: Salaš Šulcov, Salaš kod Novog Bečeja. Mm-hmm. To vam je sad za vikend, znači 12. i 13. petak i subota, 12. i 13. jun.
0: Eto i Bečej.
1: Pa eto, imate ovo u Bronxu, imate sutra nas u Guvernanta baru u Beogradu. Mislim, mi sviramo prvi, počinjemo oko 9, tako da budite na vreme. To vam je ovako dosta panka i roka. Mm-hmm. Imate za ko šta voli. A pošto vas varam u kolima i slušam Radio 202, malo su počeli da vuku na Radio S. Mm-hmm. Jel tamo bilo promjena u uredništu?
0: Ja mislim da jeste. Da, 202 su na juri ili svako lagano, koje nešto. Da.
1: Odlično, biće super, bio sam pre par dana svirci Guminanti, može stane jedno 17 ljudi. Pa onda, kaže, molim vas da su djeci, ja to obradi nova ispovest gospođe Insider koja je pričala o zlatnoj kašici u Dubaju, imate Mlađe u Kurir celebrityzu.
0: Dobro, sad ćemo, evo.
1: Dobro je da Daško nije politički analitičar, ne bi imao ni na rižoto. Ne razumeš se, kažem da se ne razumemo politiku.
0: Dobro.
1: I da studenti pobeđuju. Onda, kako se zove, treba ga rušiti solfeđom. Plesanje kola i tanga definitivno za sad nije pomoglo. Ja sam juče video Vozić, moji su drugovi, to je već big guns što se mene tiče. To je već preteška artiljerija pokreta, tako da onaj tehno žur, kaos žurka što se organizovala sinoć ispred vlade Srbije u vreme kad nikom ne smeta, kao i svaki dobar rave, je završena i sa Vozićem, moji su drugovi, tako da spremite se, političke velike promjene dolaze.
0: Dobro, jel možemo da učimo?
1: Napaljeni zli poručnik se oteo kontroli, a to je ko zna koji život po redu koji je oduzeo. Pa kaže, diviš se ovom degenu, moj anarhisto, gde je nestao stari Daško. Ajmo u džetset.
0: Ajde.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
0: Jako dobro. Komšije oplele. Kaže, je li Saveta Teja varala godinama? Komšije...
1: Godina. Ma, varala ga je.
0: Slušaj, komšije nikada žešće oplele po glumici, pa ispričali šta radi s mensurom nasred ulice.
1: Opa.
0: A Cukon Emilija, baba snajper, gleda. Razumeš,
1: pa,
0: degutantno je, živi prilično slobodno. Pa ka... Čim je stigla ispred glumičine zgrade i objasnio im zbog čega smo došli, susjedi kao i stopa opileli. Pa to je kao ona varijanta iz Majstori Majstori.
1: Sve to u redu, nego daj ti meni bre ispovest ove zlatne kašike.
0: Pa ne znam, brate, da je to. Evo u kuriru su, pa tu sam. Bjelogrč mu o fatarnom manekinku.
1: Imam linak.
0: Ajde, otvaraj. Nikola Rokić,
1: nema. Znaš šta je fora što kad nam pošalju kako se zove, link iz S, Neće da mi iz programa za SNS-ove, sad nije mi čitati sad. Mm-hmm. Ajde, otvori. Neće, čekaj da ima. Tu negde ima neki višak nekog, nekog space-a, negde se lupi. Evo ga, uspeo sam. Ah, kak, jer sam stari. Mm-hmm. Kaže ovako. Radila sam na privatnoj žurci na Beogradskom splavu. Vodili su ljubav na sred stola, a mene terali da im ispod njega pevam. ispod splava. Ispod
0: ko je to? Čekaj, čekaj.
1: Sandra Rešić, Ninova ćerka, koja je otkrila Sandra da se jedu govno u Dubaju.
0: Da, Sandra Rešić, Nino.
1: Sandra Rešić, Nino.
0: Šta je sad novo?
1: Evo šta je bilo. Evo je. Pevačica Sandra Rešić, poznata po tome što nema dlake na jeziku, a ni ovog puta nije birala reči kada je govorila...
0: Pičke na jeziku.
1: Nema pičke na jeziku. O estradi je o putu do uspeha. Tokom godina izgradila imidž osobe koja otvoreno iznosi svoje stavove. Znači ona jednostavno
0: ne
1: je takva.
0: Ne, ona je
1: ona
0: takva.
1: Je takva jednostavno.
0: Da, ona nema.
1: Znači, ja
0: između
1: takav...
0: mozga i jezika.
1: Ali to u stvari ono kao stvari,
0: nema
1: šupa.
0: Ništa zato što fali mozak.
1: Evo, kaže, nema razloga se stidi svojih početaka kada je u filmu Sandra und Rottweiler glumila.
0: Nema veze. Rottweilera.
1: Pošto nije bilo ovaj. Podsjeća da su brojni pevači pre velikih koncerta pevali na manjim proslavama. Mm-hmm. Evo recimo.
0: Gde
1: evo
0: ona?
1: Recimo, njoj se desilo ovako, kaže. Naprimjer, ona sad kaže ovo. Znači, do bespotrebna ovaj, poglavlja ponavljanje isto kad AI piše gluposti.
0: Da.
1: Kaže ovako. Pevala sam na igrankama usred blata, a oko mene 2000 ljudi igra kolo. To dešavanje traje ceo dan. Prvi put sam došla da pevam na toj igranci, a one se najčešće državaju u centralnoj Srbiji. Došla sam sređena, na šminkama, u štiklama. Ubrzo sam otišla da se prezujem u patike, jer tu ljudi satima igraju samo kolo i pesme i muzika treba da se prilagođava baš tom kolu. U anegdoti koliko je spreman se prilagodi publici, kaže umjesto reflektora i luksuznih bina, tu su često zemlja, prašina, kiša, improvizovana pozornica. E, punk.
0: Pa blues.
1: Šta da ti kažem?
0: Blues, brate, to je blues.
1: Ono je bliže našem ovaj poimanju live nastupa nego cecijenom jebate.
0: Da, ovo je.
1: Kaže ovako.
0: Ti si bar imao paletu, pičko.
1: Ovo je priča koju vrlo nerado pričam ovako. Pevajući ispod stola, svršila jednom pevajući ispod stola, radilo se o slavlju na kom je zabavljala dvojicu imućnih muškaraca. Mm-hmm. U želji da ispuni atmosferu kako su gosti naručili, a usred specifične situacije za stolom, našla se u nezgodnoj, ali danas već legendarnoj poziciji.
0: Tako znači, podjeb,
1: bile ispod jebanja.
0: Obranom neogrožđu.
1: Tako je, to je podjeb, kad se nalaziš ispod jebanja. Dok su pogod, bešali i veselje trajali, Sandra je završili pod stola, kaže ovako.
0: Jebali se na stolu.
1: Jeste, to je bilo ovako. Hoćemo li stići više do toga u pizdu materinu?
0: Ajde, ono.
1: Scrollujem 20 ekrana, isto prepričavaju u krug. Evo, bilo ovako, pa je bilo nesvakidašnje, bilo nesvakidašnje, pa nesvakidašnje bilo. Pa je ovo stvarno bilo nesvakidašnje. Na ekranu zazvonio je telefon, a na ekranu njen kolega. On je bez mnogo uvoda rekao ono što je godinama u njihovom poslu predstavljalo sasvim normalno. Da su pozvani da u kasnim večernjim satima otpeju nekoliko pesama na privatnoj zabavi.
0: Aha, nastavlja se.
1: Kaže ovako,
0: da čaršav, to mala krvavi čaršav, jel krvavi čaršav, to je varijanta.
1: Da. Kad smo došli, bilo nekoliko ljudi, par biznismena i još dva, tri momka i 5-6 devojaka nepoznatih, ali vrlo sumnjivog morala, ona znate da prepozna, znaš. Njeno spider čulo joj je treperilo odma. Kaže ovako, prišli su joj sa neobičajenim zahtevom. Zamoli nas da čučne ispod stola da pevamo, a oni će to lepo platiti. Prvo mi je palo na pamet da hoće da razmene neke pare, da naprave neki biznis ili da uzmu neke nedozvoljene supstance u pitanju, a oni da ih zaklone svojim čučanjem. Kad ono, neko je prišao i rekao, ma sad slobodno ustanite, naglistali ste se svi i svačega, a oni su na stolu iznad njih vodili ljubav. Svatno šta se dešava.
0: I mladoženja.
1: Dvojica domaćina opuštene atmosferi.
0: Dvojica domaćina su vodili ljubav. Pa sad mi reci jebote.
1: Bili su zauzeti aktivnostima sa dve prisutne devojke, ni ne pokušavajući da to prikriju. Sve se odvijelo u nekoj vrsti haosa, dok je muzika trebalo da se nastavi. Završetak scene bio je neobičan. Mislim, zna se kako je završetak te scene, to je money shot. Oni su imali odnose sa dve devojke sumnjivog morala.
0: A ona je pevala iza. Znači, njima nije dovoljno da puste šade dok vodi ljubav.
1: Imam jedno pitanje. Iz kog je to on zadnjeg džepa izvadio pare? Ako su oni bili skroz ne zanima.
0: Čmara.
1: Koji je to džep?
0: On čuva pare u čmaru.
1: Kaže, kaže on je...
0: Tako zvani čmar.
1: On mi je iz zadnjeg džepa dao pare da nastavim da pevam, a on zatim nastavio akciju s damom.
0: Aha, on je napravio predah da plati i samim tim nastavio onda posle da je bendiš.
1: Dubaci žeton za dalje.
0: Da.
1: Dubaci žeton za dalje.
0: Ti kako je to lepo. Evo, ona je pripričala, šta je briga? A malo je to i ponižava. Što oni rekla, brate, jebendišite vi,
1: malo
0: ja ću
1: ponižava.
0: Pevati.
1: Pa to je cijela stvar. Mislim, oni su to platili da vide kako... Mislim, da, jebno, da malo da, je to ponižava. Pa cijela svrha bila da im Jovi čuče ispod stola. Ono.
0: Ali fore da, da se oni napale tako što će ovi stojati pored i pevati. Svata što hoće da ti kažem.
1: Ne će stajati pored, nego će da lapaju ono što curi sa stola, jebigom. To je bolje.
0: Da,
1: to je bolje.
0: Da.
1: A da oni će liki
0: da, zlata. Mora, ponižavaju stvari suština.
1: Ponižavaju
0: važno. Ponižavaju suština, da. Jako, jako lepo. E, samo ti kažem za kraj.
1: To je veliki gospodin. Obuko se otišao da plati i vratio se.
0: Slušaj vamo. Ubavka Mitić poznata kao Rebeka McDonald.
1: To je dobro.
0: Trenutno boravi u Beogradu, a Veljko je pokazao kako ona danas izgleda. Muž Verice Kočević objavio je na svom Instagram fotografiju, mater, ali da viš kako izgleda.
1: Video sam i ja, video sam,
0: njega,
1: video sam ja, jako je dobro.
0: Mater, kakav gručno, Marks, na što on sad liči?
1: On izgleda kao ovaj Oscar, ovaj, nije Oscar, nego kako se zove to, Bože? Ovaj,
0: da, liči
1: da,
0: kao...
1: Da, Oscar, kad kao, se maskira, Ognjen Amidžić
0: Oscar. Tako je, kad se Ognjen Amidžić
1: maskira. Da, jako je da, kakav je lik, kakav Guntar, jebote, kakav da. Ono, ste čovjek taj kurca ne radi, on. Mislim, može jedan kurca mi radi. Ali ovaj ali
0: teški Guntar ono kako ne
1: on servisira te babe bogate mm-hmm, razumiješ mm-hmm. svakomu čast.
0: Ne
1: ja to na neki čast. Način i cenim. Veljko dobro. Kuzmančević.
0: Veljko nosi sa sobom uvijek kanticu masti. Razumiješ jer on ne ulazi dok se ne namačka.
1: On ne ulazi dok se ne namačka. Šta je?
0: Pa,
1: zejtin.
0: Zejtin nosi bre.
1: Ispod kreveta posuda pa, zejtin. Jer pa, ja ne ulazim dok se ne namačka.
0: Ali materijal tebi izgleda kad skine naoče da se siđe i nosi brkovi pogled.
1: Da, imali čak i deo kose.
0: Mislim, ovo
1: stavlja to kao ceo full face, razumiješ?
0: Tako čak, je. Ono, da ga ne prepozna Verica Rakočića, ne može Verica da prepozna Verica katarakta 78. dan. Razumiješ, ne mora da brine.
1: Dobro mi je taj styling. Mislim, baš je guntarski, ima tu i sileđiku
0: dole,
1: baš su ono
0: Mikice i Pavica,
1: teški Mikice i Pavica,
0: da.
1: Hvala vam što ste nas slušali danas.
0: Divni ste, aj ljubim vas, ćao.
1: Đabo.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Sastav Neck i Good Girls Don't, hit iz 1979. godine. Dobar dan, junopot Kivanog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin do 14 časova. Evo, slušam ovu pesmu koju sam vam pustio na početku emisije i čuli ste, ima ovaj jedan solo na usnoj harmonici. I setio sam se kako bih mogao ponovo da pokušam da naučim da sviram taj instrument. Kažem ponovo, s obzirom na to da sam kao klinac ćale znao neke baš onako najosnovnije stvari na usnoj harmonici, i onda sam ja kao nešto pokušao tu da naučim, ali se to prilično neslavno završilo, ali znam gde je ta usna harmonika, gde je sakrivena u bespućima kuće na obroncima Fruške Gore, ali da, onda nisam naučio, sad bih mogao, mislim, ako sam mogao da naučim na klaviru, da naučim na one najosnovnije akorde, doduše imam problem da razdvojim levo od desne ruke, ta sinhronizacija mi baš ne ide, ali znam, ako najosnovniji akord na klaviru, znam tu neku osnovu na gitari što sam svirao, što ne bi mogao i usnu harmoniku. Eto, to je meni sad u glavi, pa sam, ne znam zašto, podelio to sa vama, možda da me podsjećate s vremena na vreme, da mi budete neka vrsta motivacije. Da, pričat ćemo danas o dosta tema koje se tiču, pa recimo, ovog protesta za Jovinu gimnaziju u Novom Sadu. To sam vam najavio i prethodnih dana, ali ću i danas naravno ponoviti, jer smatram da će ovaj protest zaista biti veliki i smatram da je bitan. Još jedna dobra vest je da Ante Tomić, čuveni pisac iz Splita, dolazi u Novi Sad. Osvrnut ćemo se i na to, a vidim i da ima zaista veliki, veliki broj događaja, što koncerata, što nekih drugih književnih ili generalno umetničkih događaja, pa bi i to volao da najavim, odnosno da vas podsjetim šta je to što biste mogli ovih dana da posetite. Slušat ćemo Cult i She Sells Sanctuary. Ja vam još jednom želim dobar dan.

Tako, malo fiskulture uz grupu Kalt, beri grožđe, čupaj travu i sve ostalo. 27 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, mogu da vam kažem da je prilično toplo i sparno. U Somboru je izmereno 26, koliko je u Subotici. Toplije u Banatu, u Kikindi izmereno 30 stepeni. BG je trenutno na 27 stepeni, Kragujevac na 29, dok je na jugu Srbije u Leskovcu, odnosno Nišu, izmereno 28 stepeni. Svuda je vedro ili pretežno vedro, danas će biti prilično toplo. Kažu ovako, konkretno čitam vam vremensku prognozu od drugarice Sare Botić sa N1. Srijeda će biti promenljivo oblačna, sparna i veoma topla. Tokom dana se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, ali samo na planinama jugozapadne Srbije. Najviša dnevna temperatura danas biće između 30 i čak 34 stepena. U noći, između srijede i četvrtka, sa severa stiže hladnija vazdušna masa. To je logično, mi ovdje na severu smo onako hladnokrvni. Kiša i pljuskovi, dakle, stižu u noći između srede i četvrtka i ta kiša i pljuskovi će najpre da zahvate severozapad zemlje, a do jutra i veći deo Vojvodine, ponegde su moguće i nepogode. Evo, ja baš gledam ovu neku vremensku prognozu iz sata u sat. Biće toplo i sparno još uvek večeras u Novom Sadu. Ovo osveženje o kojem pričaju, odnosno kiša i pljuskovi, stiže tek ujutru. Dakle, negde baš u vreme kada budete išli na posao, zahladiće i trebalo bi da počne kiša koja će padati veći deo dana u Novom Sadu, a onda polako i u ostalim delovima Srbije. Kažu, četvrtak donosi pad temperature za oko 10 stepeni. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 20 do 25 stepeni. U petak kiša polako prestaje, biće smena sunca i oblaka, a temperatura neće prelaziti 24 stepena. A naredne dve pesme sam pripremio zbog toga što je škola ili pri kraju ili je gotova, a ta tema je onako često opevana i odsvirana u istoriji rock muzike. Jedan klasik, Alice Cooper i School's Out, a odmah nakon toga Dropkick Murphys i Billy Bragg, School Day's Over.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: Za vaše informacije samo, ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: A evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

Dropkick Murphys i School Days Over, njihova saradnja sa Billyem Bragom, a sve to sa 13. studijskog albuma ovog američkog Irish punk benda, album se zove For the People. A ja čim sam spomenuo usnu harmoniku u uvodu emisije, evo stižu mi poruke, pa da pročitam jednu, kaže Svetlana, e, ima na temu mnogo dobrih usnih harmonika, poslaću ti link ako hoćeš, po preporuci od ortaka koji voli, odgovorio sam Svetlani da šalje linak. Ovaj, da, rekao sam, imam već jednu usnu harmoniku koja je neka onako old school, pitanje da u kom je stanju, možda bolje da nešto pazarim. I ja, kad naučim da sviram, pa onda izađem na novosadske ulice, onako kao Bob Dylan. Onda, ja ću biti Bob Diran na novosadskim ulicama sa akustičnom gitarom i usnom harmonikom. A kada spominjem već novosadske ulice, hoću da vas podsjetim da je danas jedan veliki i značajan protest roditelji učenika novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Najavili su za danas novi veliki protest u centru Novog Sada na kojem će ponoviti jedan jedini i jednostavan zahtev, a to je smena direktora Radivoja P. Stojkovića. Protest pod sloganom Poslednji čas za spas Jovine biće održan u 19 časova ispred Srpskog narodnog pozorišta, a njemu će prethoditi i dve protestne šetnje, tako da možete i da prošetate, a možete i u 7 da dođete direktno ispred SNP. A kada je reč o šetnjama, sadašnji učenici škole će se okupiti u 18 časova kod Mašinske škole, što znači da će verovatno preko bulevara Oslobođenja i Jevrejske doći do centra. A bivši učenici prošetat će od kampusa univerziteta, dakle od Limana, u 18 časova pa sve do Srpskog narodnog pozorišta ispred SNP. Najavljen je nastup hora i, kako navode roditelji, učenici će se obratiti okupljenima i svedočit će o tome kako umjesto da uživaju u tom nekom srednjoškolskom najlepšem periodu života, oni u principu žive pod stalnim stresom i pritiskom u Jovinoj gimnaziji. Još jednom da ponovim, okupljanje u 19 časova ispred Srpskog narodnog pozorišta.

Bio je Depeche Mode i Just Can't Get Enough, pre toga hit iz 1989. godine, grupa Fit i Daj mi ruku. Juče sam zaboravio da vam kažem, pa sada vas podsjetim da je praktično najbitniji novosadski medij na kojem sam imao tu čast i sreću da radim, a to je radio i portal 021, proslavio 29 godina postojanja. Dakle, 29 godina najbitniji gradski medij, jedan od retkih nezavisnih medija, onako ovaj, zaštitni znak Novog Sada, može slobodno da se kaže. Tako da bih vam evo, ovaj, predložio bih vam, ukoliko ste u Novom Sadu ili dolazite u grad, da ovaj, odete tamo da im čestitate. Miletićeva ulica, odete u radio kafe i popijete ovaj, piće. Ovaj, gore su inače novinari, gore je studio, ovaj, ali siđu oni ovaj, ponekad ovaj, moraju i oni da obave neke stvari, tako da ćete ih verovatno sresti. Pa evo, ja koristim priliku da im čestitam taj rođendan, mada sam to učinio i javno. Imate jedan lep književni događaj u Novom Sadu koji već traje. To je, možemo reći, i tradicionalni književni festival koji se održava u Bulevar Buksu svake godine. Sofa festival. Taj festival je u toku. Danas će biti razgovori sa dva pisca. Jedan je Juri Žitčenko, moram priznati, ne znam čoveka. Ovako u njegovoj biografiji piše da je pesnik, prozaista, kantautor i lekar, da je 25 godina radio kao lekar i fizioterapeut, da se posvetio kućnoj rehabilitaciji, interesantno, pacijenata sa teškim neurološkim dijagnozama. Napisao je tri autorska muzička albuma, Kapsula, Njima, Nektar za škorpiona, a u Rusiji je objavio i knjigu Ritmičke proze na ruskom jeziku. U Srbiji inače živi od 2023. godine, dakle jedan od ovih naših Rusa. Razgovor vodi Vladislava Gordić-Petković, to je u Bulevar Buksu večeras od 19 časova, a također večeras, ali od 20 časova i 30 minuta, Sofa festival se nastavlja. U Novi Sad dolazi Svetislav Basara. Ja ne moram da vam posebno pričam, znate svi ko je Basara, znate svi za famu o biciklistima, ali i neke druge njegove knjige, on je dobitnik dve Ninove nagrade. Razgovor sa njim vodi moja draga koleginica Tamara Srijemac, dakle Bulevar Buks u 20 časova i 30 minuta, Basara u Novom Sadu. A mi slušamo Vještice i Zlato.

0: Šveđanke, lepe žene u kožnim pantalonama ili u Teksasu, Sahara Hot Nights, band koji se vratio na muzičku scenu sa novim albumom, single koji smo slušali zove se Always Like This. Bitna najava za subotu, Novi Sad, subota 13. jun u 18 časova. Biće održan humanitarni koncert i prikupljanje pomoći za NURDOR, to vam je nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Humanitarni koncert u organizaciji kolega iz Underground radija i zbora građana mesne zajednice Boško Buha biće održan u subotu u dvorištu kultnog Bronxa. Na Limanu 2 učestvovaće novosadski bendovi Knisk, Mošpit, Salto Mortale i Monohrom, a nastupiće i Nebojša Reljin Feki, frontman sastava Proleće, koji ima i svoju, možemo tako da kažemo, solo kant autorsku karijeru. Evo što je Feki izjavio povodom tog koncerta, poslušajte kako je on to najavio.
1: Dobar dan, ja sam Nebojša Reljin. Ovo oko mene i iza mene je čuveni Limanski Bronx u Novom Sadu, gde će se u subotu 13. juna održati humanitarni koncert u organizaciji sjajnog Underground radija i još nekih dobrih ljudi. Samo možete više videti na stranici Underground radija, jel da? Nastupit će četiri benda, koliko ja znam, mlađi Knisk, onda Mošpit, biće malo starije snage Monohrom i Salto Mortale. A ja ću nastupiti kao neka vrsta domaćina, pošto sam ovde odrastao pored omiljene mi Ž stanice. I nastupit ću negde oko 19.30, ociraću sa ovom nestašnom gospođicom Tanglewood, pa se vidimo, mislim, ko hoće dođe. A što je najvažnije, koncert je humanitaran, pomaže se organizacija NURDOR, to su roditelji dece obolele od raka. Biće postavljene kutije, znači sviramo za njih. Subota od 18 do 22 časa, Bronx, Liman, Novi Sad. Vidimo se.
0: Evo, čuli ste, lepo vam je Feki sve objasnio i obratio nam se putem Facebooka. Evo jedne pesme koju je on napisao, pesma koju ja smatram jednom od novosadskih himni. Grupa Proleće i Novosadska, a nakon toga slušamo i Monohrom.

0: ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.
1: Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija!

Daniela Craiga u filmu Nije vreme za umiranje, a među predlozima se našao između ostalog i Idris Elba. A govoreći o toj mogućnosti da crni glumac igra tu ulogu, Elba je za jedan američki magazin rekao: "Oduvek sam smatrao da to nije realna mogućnost." Kaže Elba: "James Bond je napisan onako kako je napisan sa razlogom, ali bio sam polaskan tim predlogom. Takođe, realno gledano, neka tržišta jednostavno to ne bi prihvatila. Bond je veliki širom sveta i publika ne bi svuda prihvatila da crnac, Afrikanac igra Bonda. To jednostavno, nažalost, nije nešto što se uklapa u njihovu kulturu." Na pitanje o spekulacijama koje ga godinama povezuju sa ulogom Bonda, Elba je rekao da to nikada nije ni bilo ozbiljno, uvek je bila samo glasina. Također Elba izjavio da taj lik ne bi trebalo menjati. Evo šta je on tom prilikom izjavio: "Bond je toliko nerealan da je malo realnosti dobrodošlo, ali nemojmo pokušavati da ga učinimo politički korektnim. Mislim da treba ostati veran onome što o jeste, a to je jedna vrsta eskapizma. Ne pokušavajte da odgovarate ukusima celog sveta. Neka Bond jednostavno bude Bond", rekao je Idris Elba. Ja ipak smatram da bi bio super u toj ulozi. Obožavao sam ga u onoj seriji Luther. Bio je odličan u seriji Wire, tamo imao jednu epizodnu, ali odličnu ulogu. I mislim da bi bio i dobar Bond, ali dobro, vidjet ćemo. Slušat ćemo sada italijanski glam rock sastav, moderni glam rock. Band se zove Giuda, a pesma, to je jedna od poslednjih pesma koje su snimili, nešto ih nema u poslednje vreme sa autorskim pesmama. Pesma se zove It's Not About the Money.

Malo i Kanadjana, Arcade Fire i Everything Now, pre toga slušali smo Italijane Giuda, It's Not About The Money. Podsjetit ću vas da možete šerovati link za ovaj internet radio www.daškoimlađa.com u različite WhatsApp, Viber grupe, dakle preporučite kolegama, komšijama, devojkama, ženama, ljubavnicima, muževima, ljubavnicima i tako dalje. Dva puta, jel, ljubavnicima, da bi, eto, slušanost ovog internet radija, ne samo moje emisije, bila što je moguće veća. Dakle, www.daškojmlađa.com i samo šerujete to u različitim Viber grupama. A na današnji dan obeležava se 48 godina od izdanja Some Girls, 14. studijski album engleskog rock benda The Rolling Stones. Zapravo negde se uzima da je album objavljen 9. juna, a negde 10. juna, ali evo, reći ćemo da je na današnji dan. Album je sniman od oktobra 77. godine do februara 78. godine. Kažu da je Mick Jagger bio nekako glavna pokretačka snaga u autorskom smislu na ovom albumu, s obzirom na to da je u to vreme Keith Richards imao onako neke ozbiljne pravne probleme. Vreme kada je objavljen ovaj album, a to je 1978. godina, to je vreme s jedne strane disco muzike, koja nije imala mnogo veze sa Stonesima, i s druge strane punk roka, koji je opet trebao da označi jedan novi početak i odbacivao je, jel, sav taj rock and roll koji se desio pre punk roka, mada je to onako više bilo pozerski nego što je bilo zaista. Međutim, Stonesi su rešili da snime jedan album koji je bukvalno inkorporirao jedno i drugo, tako da na ovom albumu možete pronaći koliko god onako klasične rock and roll Rolling Stones pesme, možete pronaći i neke disco utice, ali i neke pesme koje skroz imaju punk energiju. Pesma koju sam odabrao da pustim je bila prilično neuobičajena za kasne 70. godine, s obzirom da je pesma When the Whip Comes Down je nekako na jedan nedvosmislen način govorila o životu jednog homoseksualnog muškaraca. Sam Mick Jagger je kasnije u jednom intervjuu rekao da postoji jedna gej pesma koju je napisao, to je pesma When the Whip Comes Down, i kaže da nema pojma zašto je napisao tu pesmu. Našalio se, kaže, možda je to zato što su Stonesi uvijek privlačili puno muškaraca, a ja sam želeo da izađem iz ormara. Dakle, ne znamo, nikad nećemo znati šta se desilo između, recimo, Mika Jaggera i Davida Bowie-a na snimanju spota Dancing in the Street. Ipak, Jagger je rekao da je reč o izmišljenoj osobi koja dolazi iz Los Angelesa u New York, postaje radnik gradske čistoće, mada se stihovi ove pesme mogu protumačiti kao nagoveštaj da će taj glavni lik u pesmi postati muška prostitutka. Slušat ćemo Rolling Stones sa albuma Some Girls, When the Whip Comes Down.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

Obani programi i Nebo nebo plavo je sa njihovog debitantskog albuma Najvažnije je biti zdrav. Sad me ova pesma Nebo nebo plavo je podsjetila na dokumentarni film koji smo nedavno pogledali u Omladinskom centru CK13, Šole jedna priča, tako da bih vas pozvao da odete na Instagram i da posetite stranicu ovog Đoletovog filma i da tamo to lajkujete. Zašto ovo spominjem? Zato što je Šole baš spominjao ovu pesmu o dokumentarnom filmu. Ovaj, s obzirom na to da je i Šole, a i Kebra su obojica bili mobilisani ovaj, početkom 90. godina i ova pesma je čuvena po tome što je antiratna, kaže Šole u dokumentarnom filmu, kaže dobro poslušajte ovu pesmu bez obzira na jel, specifičnost Kebrine poezije koja nije za svakoga, ali kaže kako je Kebra opisao te neke ratne događaje i događaje iz vremena mobilizacije, tako je zaista i bilo. A mi prelazimo na književnost. Pisac Ante Tomić potpisivaće svoj novi roman Kraljević Marko oslobađa Imotski i to u subotu 13. juna u Novom Sadu u Laguninoj knjižari u Zmajovinoj ulici. Naravno, znate, Ante Tomić je autor čuvenih romana kao što su Veličanstveni poskokovi, Što je muškarac bez brkova, to je ono što mi prvo ovaj, pada na pamet, zatim Čudo u Poskokovoj dragi, Ništa nas ne smije iznenaditi i sada ima novi roman, Kraljević Marko oslobađa Imotski. Inače, to istorijska satira, kažu, koja je smeštena u 1717. godinu u vreme opsade Imotskog, a sve tokom sukoba između Mletačke republike i Osmanskog carstva. Radnja u ovoj novoj knjizi Ante Tomića prati jednog kmeta koji se zove Grga iz okoline Imotskog i on se suočava sa porezima, ratnim pretnjama, ali i glasinama da prema Imotskom dolazi vojska koju predvodi legendarni junak Kraljević Marko. Međutim, ovaj Ante Tomić naravno ne prikazuje Marka kao klasičnog narodnog heroja, već u ovoj novoj knjizi koristi njegov mit da ismeje način na koji nastaju legende i kako se istorija pretvara u propagandu. Dakle, Ante Tomić u Novom Sadu, čitaoci će imati priliku da se druže sa njim i da dobiju potpisane primerke novog romana, ali i prethodnih izdanja. Ponovit ću još jednom, sve to se dešava u Laguninoj knjižari, u Zmajovinoj ulici, u subotu od 17 časova.

Mile Kekin i Darko Rundek 1.0 verzija pesme Trening za umiranje, naravno u originalu je to Mile napisao za Hladno pivo. 12 časova i 49 minuta, slušate program Unutrašnje emigracije, veoma toplo i sparno u Novom Sadu, ali i u svim delovima Srbije, tako će biti do kraja dana. Kažu meteorolozi, danas tokom dana mogu očekivati pljuskovi jedino na planinama jugozapadne Srbije, dakle neće biti kiše i pljuskova danas u gradu, temperatura će se kretati, zapravo već je premašila 30 i podeok, a bit će, boga mi, i do 34 stepena. Tek u noći između srede i četvrtka stiže ovde kod nas, pre svega na sever, dakle u Vojvodinu, jedan hladniji talas, kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najpre će zahvatiti negde severozapad, dakle recimo Apatinci i Somborci mogu očekivati prvi to osveženje, a do jutra kiša će zahvatiti i veći deo Vojvodine. Ja sam evo upravo gledao tu neku vremensku prognozu iz sata u sat, dakle večeras će biti toplo, sparno, neće biti padavina, a u toku noći tek negde, pa zapravo ujutru možemo očekivati kišu oko 9-10 časova ujutru, a najviše padavina biće sutra popodne. Inače, četvrtak donosi i pad temperature i to za oko 10 stepeni, temperatura će biti između 20 i 25 stepeni. Toplo vreme će se zadržati na jugu Srbije, dakle vama u Nišu, recimo i Leskovcu, najkasnije stiže osveženje. U petak ne bi trebalo da bude padavina, nego će biti oblačno i onako svežije vreme, a temperatura neće prelaziti 24 stepena. Slušat ćemo Davida Bowie-a i Cat People ili ti Putting Out Fire, naravno genijalna kompozicija sa albuma Let's Dance.

kakav luz gitarista, jedan od najvećih, Stevie Ray Vaughan, kada su David Bowie i Nile Rodgers producirali, odnosno snimali album Let's Dance i odlučili da angažuju Stevie Ray Vaughana kao solo gitaristu. Negde baš u to vrijeme on objavio i svoj debitanski album sa onom grupom Double Trouble, to je album Texas Flood iz 1983. godine, a njegov angažman na Bowie-evom albumu mu je dao onako i jednu mainstream vidljivost i zapravo velika je šteta što je Stevie Ray Vaughan nije imao prilike da, ne znam, uživa još i veću popularnost. Ovo jeste on tokom i pre, naravno, ovog albuma, ali i tokom 80-ih bio onako relativno slavan, ali nažalost prerano je preminuo 1990. u helikopterskoj nesreći, a verujem da bi bio još i popularniji. Eto, toliko o Stevie Ray Vaughanu, a ja ću vas samo podsjetiti da u petak i subotu dođete u Bečej na festival Iluzije slobode, 12. i 13. jun, sve se dešava na jednom salašu, taj salaš se zove The Spirit of Schulz, kupujete ulaznicu na licu mesta, u petak sviraju 5 minuta slave, Otvoreni prelom, Smrt razuma, Statiko i Poručnik Delikates. U subotu će biti nekih programa za decu, pozorišnih predstava, a sviraće između ostalog Fiskalni račun kao domaćini, Bečejski street punk band, odličan sastav iz Ljubljane, Lele, zatim novosadski noise band Kasiljas, također sviraće i naši antifašistički prijatelji iz Frankfurta, Stage Bottles, jedan engleski punk band koji se zove The Allergies, a ceo program u subotu otvorit će nove zvezde underground scene, ne samo u našem gradu, već rekao bih i šire, a to je sastav Zubi, koji ćemo upravo sada slušati, zapravo remix njihove pesme koje su radili momci iz benda Vizelj. Dođite na Iluzije slobode u petak i subotu u Bečeju. Ovo su Zubi i Samo me nađi. Samo me nađi.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
1: Serbu dragi, Zagreb moj.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Stop.

0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo pomalo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznat. Zbliže ovdje.

Ako je neko uopšte primetio, bilo je došlo do prekida interneta, tako da nisam mogao uživo da se uključim, a vi ste na brzinu bili prebačeni na Auto DJ. Verovatno niko nije ni primetio. U svakom slučaju, evo, slušali smo sada grupu November i Blues Južne pruge sa istoimenog albuma iz 1996. 13:28, slušate uživo program Unutrašnja emigracija, sa vama sam do 14:00 i još jednom, po poslednji put ću vas podsjetiti na veliki protest danas u Novom Sadu, imam sada i program ispred sebe. U 19:00 na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu održat će se protest pod nazivom Poslednji čas za spas Jovine. Dakle, možete u 19:00 doći direktno ispred Srpskog narodnog pozorišta, a možete se pridružiti i protestnim kolonama koja će se formirati ispred mašinske škole u 18:00. To je pravac iz koga dolaze sadašnji učenici Jovine gimnazije, a također od 18:00 krenut će i povorka bivših učenika Jovine gimnazije iz kampusa. Pa sad vi birajte, dakle, mašinska škola, kampus ili 19:00 centar Novog Sada. Prisutnima će se obratiti Katarina Jovanović, ona je operska pevačica i profesorka na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, zatim Rale Milenković, koji je bivši đak Jovine gimnazije i dobro poznat glumac, a također prisutnima će se obratiti i Bojana Stanić, članica Saveta roditelja. Katarina Jovanović, operska pevačica, će u svojoj interpretaciji izvesti i čuvenu Zmajevu pesmu Pesmo moja, dok će nastupiti i hor sadašnjih i bivših đaka sa preko 300 članova, sve to ispred Srpskog narodnog pozorišta večeras u 19:00.

Slušali smo sastav Wolf Alice, Don't Delete the Kisses, živ je internet, umro nije dok je unutrašnje emigracije. Stalno evo gledam u desnom donjem uglu da li imam neta ili ne, definitivno se sada sve sredilo, dakle slušate uživo program unutrašnja emigracija. I evo čitamo jednom istraživanju javnog mnjenja, ali ne tiče se naših izbora, već nečega u Evropi. Kaže istraživanje ovako: poverenje Evropljana u američke bezbednosne garancije na istorijskom je minimumu i tek svaki deseti ispitanik u 15 evropskih zemalja vidi Ameriku kao saveznika, a većina sumnja da bi im ta zemlja pritekla u pomoć ako bi bile napadnute. Ovo mi zvuči skroz racionalno s obzirom na poslednje odluke, postupanja i izjave američke administracije. Ovo istraživanje je sproveo Evropski savez za spoljne poslove i objavljeno je pred ključne samite grupe 7 i NATO u Francuskoj, odnosno Turskoj. Istraživanje je pokazalo da su Evropljani, iako mnogi misle da će se odnosi sa Amerikom popraviti kada Trump ode iz Bijele kuće, sve spremniji da se zaštite od nepouzdanosti Amerike i to podsticanjem evropske odbrane. U izveštaju se ističe da rastući evropski pragmatizam podstiču naravno i američka agresija na Bliskom istoku, bez da su bilo koga pitali, pretnje Grenlandu, poziv na povlačenje vojnika iz evropskih baza i skepticizam oko budućnosti NATO-a. Širom kontinenta postoji jasna podrška smanjenju zavisnosti od Vašingtona, zaključili su istraživači, a preneo je britanski Guardian. Istraživanje je inače sprovedeno u maju, obuhvatilo je brojne evropske zemlje. U proseku samo 11% ispitanika u Evropi vidi Ameriku kao saveznika. Čisto radi poređenja, pre 6 meseci 16% Evropljana je vidjelo kao Ameriku kao saveznika, potom je to pre toga je bilo 22, a sada je palo na istorijski minimum. Dakle, samo 11% Evropljana vidi Ameriku kao saveznika. Preovlađujući stav je da je Amerika neophodan partner, ali 13% ispitanih Evropljana vide Ameriku čak kao rivala, odnosno 12% kao direktnog protivnika. Što bi rekao R.E.M., it's the end of the world as we know it, and I feel

Glove Hunters svakom postotka. I'd rather be your fool. A dragi begešari i begešarke, Beograđani i Beograđanke, čujte i počujte svirka sutra kod vas na koju treba da dođete. Ja ću vam sada pročitati zvaničnu najavu ovog koncerta koji će se desiti sutra u klubu Guvernanta. Sviraće četiri benda. Najpre iz Nemačke, iz Dresdena, band Klav. I kaže najava ovako. Iz mračnih podruma Dresdena. Ovaj sirovi okultni punk sa sintovima prvi put dolazi na ove prostore i promoviše svoj nedavno izbačeni album Awakened by Death. Osim njih sviraće i sastav Casio, jedan od najnadrkanijih bendova iberijske hardcore scene. Sirovi vokali, agresivan zvuk, distorzirane gitare, spontani bes i antiratni tekstovi. Treći bend koji će nastupiti je Sivi Dom iz Novog Sada ili Tigruševca. Klasični punk za sve one koji vole Baskok, Skud Idiote, Brief sa direktnim tekstovima i bliska im je estetika serije po kojoj je bend dobio ime. Nedavno im je izašao prvi EP za Dirty Old Empire. Četvrti bend koji će nastupiti jeste sastav Anti-Steel, trio iz Beograda koji čine Andrej, Andrej i Šemić. Sviraju glasnu muziku bez previše žanrovskih ograničenja. Svirka je sutra, 11. jun, u Guvernanti, kažu, počinje u 20 časova, dođite na vreme jer ima 4 benda, a radni je dan.

apologize if you guys

Swag is not swagger.

something's

chance to change the world, to change.

0: mogućnost koje dznije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.